Denne mannen bodde i en liten bygd i en dal i Norge. Han forteller videre at kona begynte å se på en kristen TV-kanal, Vision Norge. Og han satt med ryggen til eller fant på andre ting for å slippe dette kristelige greiene. En dag kona var ute, stod TV-en på. Han glemte seg bort og ble sittende og høre på det som ble sagt og sunget. Og han forstod virkelig hva det handlet om. Han overga seg til Jesus og tok imot ordet om at den som kommer til Jesus vil han ikke støtte ut. Men han klarte ikke fortelle det til kona. Og det gikk flere måneder på denne måten. En dag tok hun mot til seg og spurte om han også ville stå følge på himmelveien. Da ble det en veldig kamp i hans hjerte. Skulle han si at han var blitt en kristen? Eller skulle han la være? Men han plumpet ut med det og sa, «Jeg har tatt imot Jesus, så jeg er frelst.» Med det samme disse ord var uttalt, så hørte han en fantastisk sang. Radioen så ikke på, ikke TV-en heller. Sangen han hørte kom fra et helt annet sted, og det var englesang han hørte. I Bibelen finner vi svaret på dette, og vi leser fra Lukas kapittel 15. Eller om en kvinne har 10 sølvpenger og mister en av de, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den? Og når hun har funnet den, ber hun sammen venninner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpenger som jeg hadde mistet.» På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som omvender seg. Jesus forteller denne lignelsen for å belyse at vi mennesker er verdifulle for han. Uansett hva vi har rotet oss opp i, så er vi verdifulle. Ja, vi er mer verdt enn hele verden. Ingenting i verden har større verdi for Gud enn et menneske. Sølvmynten var en del av et verdifullt smykke som denne kvinnen hadde fått i forlovelsespresang fra sin kjære, sier tradisjonen. Hun leter, ja hun leter virkelig. Hun tenner et lys og ser i alle kroker, under alle tepper og i kopper og kar. Slik forteller Jesus at han også leter etter de som er tapt. Han leter nøye, fordi hvert enkelt menneske er umistelig for han. Han som tok på seg alle våre synder for å sette oss fri fra den makt som synden har på oss. Eller den blindhet som mørket setter oss i. Så la oss høre sangen om en annen fortelling i samme tema. En som speider etter sin verdifulle sønn som også var tapt.

Sveinung og Rune Vidar Fjelle sang «En mann går ut til utsikten». Ja, det blir fest i heimen da den tapte sønnen blir funnet. Og slik forteller Jesus om kvinnen vi snakker om i dag. Hun klarer ikke stanse gleden og jubel over å finne smykket sitt. Hun deler gleden med alle sine venninner og naboer. Hun føler seg så rik og takknemlig. Smykket blitt komplett. Slik det glede blant englene i himmelen når en synder, et menneske vender om, sier Jesus. Ja, hadde vi fått et glimt inn i himmelen, så hadde vi blitt meget overrasket. Der det en ting som aldri slår feil. Og det jubelen i Guds engle her, når ett menneske på jorden tar imot frelsesverket til Jesus, og vender seg til Gud og ber om frelse og hjelp. I himmelen vet de hva det kostet å frelse oss mennesker fra alle våre synder. I himmelen vet de hva djevelens ondskap og mørke gjerninger har ødelagt for skaperverket og menneskeslekten. I himmelen vet de også hva Jesus sa ja til da Herren ba han lide og dø for våre synder. Og i himmelen var gleden så stor for det at da Jesus ble født, delte englene sin glede med hyrdene ute på Betlehemsmarkene. Og vi kjenner ordene i Lukas 2. Engelen sa til dem, «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag det født dere en frelser i Davids by. Han Messias Herren. Og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som svøpt og ligger i en krybbe. Og med ett var engelen omgitt av en himmelsk herskare som lovpriste Gud og sang, «Ære være Gud i det høyeste!» og fred på jorden, blant mennesker Gud har glede i. Her ser vi det igjen. Gud har sin glede i oss mennesker. Så Jesus ble et menneske, en menneskesønn, Gud og menneske, og han ble prøvd i alt som vi mennesker går gjennom, for å forstå oss, hjelpe oss, og gå med oss i alt vi kjemper med. Og fra samme kapittel om den tapte sønnen, sier Jesus at han sto opp og kom til sin far. Men da han enda var langt borte, så hans far han, og han fikk inderlig medynk med han. Han løp han i møte, falt han om halsen og kysset ham. Slik Jesus. Han vet hva vi lider når vi synder eller blir syndet imot. Han kan og vil tilgi oss, fordi han sonet alle syndene våre på korset. Gleden i himmelen derfor overveldende stor, når Jesu offer får lønn, når ett menneske vender om, og tar imot og tror dette herlige budskapet. Skal det være deg englene gleder seg over i dag? Frelsen ferdig. Jesus kaller deg nå, og du velkommen hjem. Varmt velkommen. Og mannen jeg fortalte om i starten ble en heltidsarbeider i Guds rike. Han var jo et øyenvitne, et ørevitne på englesangen i himmelen. Og nå skal vi høre om at Jesus elsker deg ennå, og det Marit og jeg som synger. Takk for nå og på gjenhør.

med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag, og Guds velsignelse.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller

0: er Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: Dette riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Vestre AS, møbelprodusenten til helseminister Jan Christian Vestre, gikk i fjor med 11,9 millioner kroner i underskudd. Daglig leder Bjørn Cato Fjellstad sier toll fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner i toll og tapte 12 millioner på valutaendringer. En kvinne i 30-årene omkom i en badulykke i Skien i går kveld, det bekrefter Sør-Øst politidistrikt. Nødetaten rykket ut rundt klokken 23 etter melding om en person i vannet. En person på land varslet hendelsen, men livreddende tiltak på stedet var ikke nok. Trafikkforsikringsforeningen advarer foreldre om barn og elsparkesykler. Foreningen sier at hvis en ungdom er under 18 og involvert i en ulykke, så kan dette bli dyrt. Bakgrunnen er at foreldrene må sørge for lovpålagt ansvarsforsikring, og at elsparkesykler som går over 20 km i timen ikke kan forsikres. Riksantikvaren kritiserer Bane NORs planer om et høyhus på inntil 100 meter sør for Oslo S. Hanna Geiran sier at forslaget vil bryte den historiske aksen som gir Karl Johans gate retning. Hun mener slottsbalkongens utsikt da vil ende i høybygget. Bane NOR viser til byutvikling og kollektivbruk. Oljeberget avviste en forespørsel fra en internasjonal influenser om å lede roingen på det norske feltet under Norges kamp mot Frankrike i Boston. Styremedlem Torstein Hamran sier supporteropplegget ikke skal selges til eksterne. Freestyle-artisten Tobias Bex mener tribunen må tåle litt liv og røre, selv om enkelte buet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, /radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.

når høsten har nådd til oss to, er vi blitt så snille. Vårt blod renner stille og langsomt som vi når vi går. Med våre to hender godt gjemt i min lomme, når luften er klar og høsten er kommet og sommeren er noe som var. Vi går sammen i fremmede byer fulle av fremmede lyder og prester og soldater og mødre som snakker strengt til barn på et språk vi ikke skjønner noen ting av, men vi forstår at de er bekymret. Og mødrene og fedrene går fort mellom biler og skal inn på fulle trikker med hendene fulle av barn og plastposer. Og vi kan sette oss på fortauskanten og sitte helt stille ved kanten av denne elva boblende fruktbarhet. Og noen ganger ser vi oss selv i et butikkvindu på den andre siden og ser at vi ser ut som et etruskerpar av stein, gjenglemt i denne fremmede blodfulle verden. Og vi smiler til hverandre i speilet. Nå, når høsten har nådd til oss to, er vi blitt så snille, vårt blod renner stille som vann i en svart still elv. Da det var sommer, var vi fulle av sevje og væsker som suste, og våre hender var varme og lette seg fram, og blodet bruste som havet. Våre hender lette og skalv da det var sommer. Nå har vi ofte hendene i lommene, og den stille musikk i rommene i våre sinn. Nå, når høsten er satt inn. Da det var vår, kun et glimt av dine lår gjør meg gal. Nå legger vi ofte kabal, og smiler spørrende til hverandre, og dine lepper er snille og kjølige

0: har nått til oss to. Er vi blitt så milde? Nå går vi så stille og langsomt. Når vi går gjennom verden med våre to hender i min ene lomme og varmer hverandre. Nå, når høsten har nådd til oss to, er vi blitt så snille. Vårt blod renner stille som vann i en svart stille elv.
1: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
2: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering er avgjørende for innsatsen. Dette er riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Vestre AS, møbelprodusenten til helseminister Jan Christian Vestre, gikk i fjor med 11,9 millioner kroner i underskudd. Daglig leder Bjørn Cato Fjelstad sier toll fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner i toll og tapte 12 millioner på valutaendringer. En kvinne i 30-årene omkom i en badeulykke i Skien i går kveld. Det bekrefter Sør-Øst politidistrikt. Nødetaten rykket ut rundt klokken 23 etter melding om en person i vannet. En person på land varslet hendelsen, men livreddende tiltak på stedet var ikke nok. Trafikkforsikringsforeningen advarer foreldre om barn og elsparkesykler. Foreningen sier at hvis en ungdom er under 18 og involvert i en ulykke, så kan dette bli dyrt. Bakgrunnen er at foreldrene må sørge for lovpålagt ansvarsforsikring, og at elsparkesykler som går over 20 km i timen ikke kan forsikres. Riksantikvaren kritiserer Bane NORs planer om et høyhus på inntil 100 meter sør for Oslo S. Hanna Geiran sier at forslaget vil bryte den historiske aksen som gir Karl Johans gate retning. Hun mener slottsbalkongens utsikt da vil ende i høybygget. Bane NOR viser til byutvikling og kollektivbruk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen eller se radioplayer.no.
4: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
5: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.

har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.

God mandag morgen, det sommerferie for ganske mange. For de som ikke har sommerferie, så vel du som meg og skal tilbringe litt tid på arbeid. Forhåpentligvis med litt mindre trafikk enn normalt, så der vi. Det en del ting som foregår i nyhetsbildet, de skal vi gå gjennom en etter en. Jeg har med meg manus fra nyhetene inn her i studio. Også fått en anseelig bunke aviser, så de skal vi også bla litt i etter hvert. Men vi starter med musikk.

Vi skal kaste et blikk på noen av overskriftene vi skal omtale i dag. Det noen farevarsler ute og går. Vi har et nytt høyhus i Oslo som Riksantikvaren vil stanse byggingen av. Vi hører at yngre eldes raskere enn hva de gjorde før. Og vi skal selvfølgelig ikke helt glemme at det pågår et VM heller. Jeg skal snakke litt om det underveis i dagens sending.

du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Morgensendingen denne mandagen, det 29. juni, så vi har ikke helt bikket over I juli måned enda. Det har skjedd litt I løpet av natten. Iran-samtalene fortsetter, samtalene mellom USA og Iran. De har som mål å gjøre slutt på krigen I Midtøsten, selv om begge parter har angrepet hverandre I løpet av weekenden. Et viktig oljeraffineri I Venezuela ute av drift. Nedstengingen skjer etter et større strømbrudd I etterkant av de kraftige jordskjelvene natt til torsdag. En kvinne omkommet I en badulykke I Skien, en kvinne I 30-årene. Det ble forsøkt, livreddende forsøk, men det endte dessverre ikke slik man ønsket seg. Det har vært en voldshendelse på Pershaugen I Trondheim, der har politiet vært involvert, og en savnet 19-åring I Kvinesdal dessverre funnet død. Det noen av sakene vi skal se litt nærmere på I sendingen.

er det vel på tide å ta en titt i dagens almanakk. Særlig oppmerksomhet til Peter. Petter og Per, som står oppført som navnedagsinnehavere I dag. Det samtidig da festen for apostlene Peter og Paulus innen den katolske kirke Persjok. Etter det, så det ikke helt uten grunn at disse navnene står oppført. Skal vi se historisk, 1613, The Globe, teatret til William Shakespeare, brant ned. De gjenoppbygget nå, du kan til og med besøke dem. Jeg ligger ved siden av Themsen I London. 1742, da får Kristiansund og Molde bystatus på samme dag av kong Kristian den sjette. Så det litt interessant at disse to byene tross alt har litt sånn rivalisering seg imellom, selv om de bursdag på samme dag. Ja, gratulerer med dagen til Kristiansund og Molde, og så vel det så langt vi skal returnere

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Helseministeren Jan Christian Vestre travelt opptatt på jobben på Stortinget og i regjeringen. Men han eier da også et firma, en møbelprodusent som heter Vestre AS. Og det blir omtalt fordi det ikke gjør penger. I fjor så gikk det med 11,9 millioner kroner i underskudd. Daglig leder i selskapet Bjørn Cato Fjellstad sier at toll fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner kroner i toll og tapte 12 millioner kroner på valutaendringer. Flere av regjeringens medlemmer og Stortingets medlemmer driver jo også business på si, mens Vestre er en av de få som faktisk sitter i et større firma som eier. Og konklusjonen er altså at dette går for øyeblikket ikke så veldig bra. Hva skriver avisen om i dag? Det skal vi se om et lite øyeblikk.
1: 7A. What number is this, Chip?
2: 7A.
1: Okay, no, I mean, don't get excited, man.

Jeg har fått flere av dagens riksaviser inn her, og vi skal gjøre et lite utvalg og se på forsiden av noen av dem. Vi starter I Dagens Næringsliv. Politi og bank slår alarm, står det, mener boligmarkedet blitt en hvitvaskingsmaskin. Organiserte kriminelle bruker boliglån til hvitvasking. Karine Lindemann Johannesen og Storebrand Bank har alene stanset transaksjoner for 330 millioner kroner, og frykter det bare toppen av isfjellet. I Klassekampen I dag så står det «Lar det være opp til sjefen». Antallet bestridte sykemeldinger har doblet seg på få år. Arbeids- og innvandringsminister, arbeidsministeren I hvert fall, Kjersti Stenseng, kaller det en sikkerhetsventil. Og så det et bilde her av utenriksminister Espen Barth Eide. Overskriften «Bedre, bedreviter får du ikke». I sommer triller vi terning på landets statsråder. Først ut utenriksminister Espen Barth Eide. VG I dag handler om værfenomenet El Niño, som kan gi ny prissmell. Slik vil det ramme din lommebok, står det. Det en ekstra TV-guide I VG I dag, og det har litt sammenheng med VM, som også får plass på forsiden. Elfenbenskysten og Norge spiller I morgen. Går vi I fella, VM fort over, det sier VGs kommentator Trond Johannesen. Dagbladet I dag, også da med litt fotball, og her det Zlatan som advarer Norge mot Elfenbenskystens største styrke. Må være forsiktig, sier svensken. Ellers det Donald Trump som preger forsiden. Dette slutten på Trump. Og så det et par underoverskrifter da. Mister grep I Europa, allierte trekker seg unna, og omdømme betydelig svekket. Avisene de finner du I butikken hvis du svinger innom der I løpet av dagen.

jeg på vei inn I almanakken igjen her, for vi skal snakke om de som hedres skal denne dagen, og det for det første de som har navnedag, og det Peter, Petter og Per, og særlig Peter og Paulus. Jeg vet ikke om det som heter Paulus lenger, men dere har jo en helt spesiell dag. Det nemlig Persok I dag, som opprinnelig ble feiret til minne om disse to apostlene da. Under pave Gregor den Store så ble det en voldsom greie. Ellers så står det om Peter, at det et mannsnavn, kommer fra arameisk, betyr stein eller klippe. Petter, dobbelt T, norsk guttenavn. Samme opphav selvfølgelig, og Per kortform av navnet Peter. Mange som har bursdag også på dagens dato, de mest kjente jeg kan ta og fiske frem fra oversikten min her, må være, ja hvem må det være? Ja, det ikke godt å si. Jeg kjenner, Olav Thon tar vi. Han tar vi. Født I 1923, døde I 2024. Norsk finansmann.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Det den tiden på året hvor det lukter av grill og grillmat rundt omkring, og det skal vi da glede oss over. Det vært i det, mener jeg. Og så det jo ofte nesten litt sånn urettferdig hvis man hadde tenkt å spise rester selv. Og så kommer man inn døren hjemme, og så på den veien fra bilen til døren så merker man også duften av hva naboen driver med. Urk, urk, urk. Hva så på grillen? Vel, når kvinner med, så havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte mot 4 av 10 av menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra responsanalyse for opplysningskontoret for frukt og grønt. Og 50% av kvinner, drøye 40% av menn, altså med litt grønt når det skal grilles. Jeg vet ikke hvordan det står til med deg, men når jeg har grillen fremme, så må jeg ærlig innrømme at da det lite grønt.

0: Det heldigvis sånn at vi ikke har dødsstraff I Norge, selv om enkelte hendelser kanskje skulle få deg til å vandre I den retning. Jeg skal ikke foreslå noen kriminelle her, men du har sikkert noen kandidater selv. Og jeg sier heldigvis, for hvordan skal vi leve med og skulle ta livet av andre? Men en stat som helt klart praktiserer dødsstraff, det USA. Og vi har jo alle hørt, hva det siste måltid, ikke sant, som man bestiller seg? Og det gjerne et spørsmål som dukker opp I en podcast eller noe sånt, for å liksom bryte is. Hva ville vært ditt dødscellemåltid? Og det kommet noen detaljer om diverse junkfood og andre ting, som blir fortært, eller store mengder is, eller noe sånt. Men det visst en hel del ting du ikke kan få, deriblandt en klunk konjakk og noen sigarer. Det får du ikke lov til. Du kan godt spise noe drit.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Ved en kiste. Jeg glemmer aldri en liten barnekiste. Den var hvit og lett. Lysene blaffret, en enkel bukett blomster lå oppå. Det var kranser og mange tårer. Jeg var ung prest og selv småbarnsfar. Tårene kom da barnets far løftet kisten og bar den forsiktig og omsorgsfullt ut på kirkegården. Som prest har jeg stått ved hundrevis av bårer og kister. Det sterkt å konfronteres med døden. Se de sørgende og pårørende. Av og til taler en klem og en omfavnelse mer enn ord. Men nettopp på grunn av dødens brutalitet jeg så glad for at jeg tror på Jesus. Den levende, oppståtte frelseren. Jeg har selv tre søsken som døde da de var barn. Det var utrolig smertefullt for min far og mor å stå ved deres graver. Men på gravene deres står dette. Vi møtes hos Jesus. Som Kristus troende, Kristus tilhenger, Kristus bekjenner, kan jeg si med overbevisning sammen med apostelen Paulus I 2. Timoteus brev, kapittel 1, vers 10. Han har tilintetgjort døden, og ført liv og udødelighet fram I lyset ved evangeliet. Med Kristus begeistring sier jeg det og mener det, bokstavelig. Med dødens brutalitet på alle kanter. Nettopp her, på en såret, dødsstemplet jord, sier jeg det. For det her vi trenger det, evangeliet om den levende frelser, den oppståtte Jesus Kristus, Han som oppstandelsen og livet, lyset og framtiden for alle som tror og tar imot evangeliet. Det ubeskrivelig trygt å tro på Jesus. Sist jeg var ute på kirkegården hvor mine søsken og foreldre hviler, kom det noen tårer da jeg igjen leste ordene «Vi møtes hos Jesus». Da sa jeg «Ja, det sant». Vi ses snart. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering er avgjørende for innsatsen. Dette er riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Vestre AS, møbelprodusenten til helseminister Jan Christian Vestre, gikk i fjor med 11,9 millioner kroner i underskudd. Daglig leder Bjørn Cato Fjelstad sier toll fra Donald Trump og valutasvingninger rammet eksporten til USA. Selskapet betalte 17 millioner i toll og tapte 12 millioner på valutaendringer. Kasper Ruud møter polske Hubert Hurkacz i første runde av Wimbledon. Kampen spilles som nummer to på bane tre, ifølge oppsettet. Ruud har tidligere slitt på det engelske gresset og har aldri kommet lenger enn andre runde i turneringen. Hurkacz nådde semifinalen i 2021. Og vi skal høre hvordan lovens lange arm fant en pizzatyv i Tromsø. Politiet rykket ut i Tromsø sentrum i går ettermiddag etter en melding om en overstadig beruset mann som skulle ha stjålet en pizza. Patruljen fulgte lukten og kunne anholde den mistenkte kort tid etter. Mannen er nå satt i arrest. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Radio Øst. Evangeliesentrets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Gjenbruken, Isveien.

0: i Sarpsborg har åpen tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Isveien 2 i Sarpsborg.
1: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.

Vi har kommet oss et lite stykke videre denne morgenen. Vi oppdatert på nyhetsfronten I hvert fall, og vi skal snakke litt om stort og smått, hva nyheter angår. Ikke fritt for at det blir litt sport I løpet av timen. Det både fotball vi, og det golf og flere andre ting som pågår, og dette vi nødt til å få med oss. Flere nordmenn I aksjon, og ikke minst da landslaget I fotball. Litt musikk skal du og jeg få, mens vi venter.

La oss se hva utenlandske medier skriver I dag. Jeg tenkte vi kunne sjekke ut Elfenbenskysten. Der heter den største avisen fratmat.info. Og her de opptatt av Miss Elfenbenskysten, som kåret etter det de kaller en utholdenhetsreise. Euronews skriver om at USA og Iran nå enige om å sette angrepene på pause og møtes I Qatar. Sky News har fokus på Venezuela og jordskjelvene der I forrige uke. Antallet døde nå steget til 1450.

Og da skal det handle om penger. Penger til en mann. Penger viktig. Og noen ganger så føles det litt ut som at pengene kommer akkurat litt for sent inn på konto innimellom. Og du har ikke fått mer å rutte med heller, i hvert fall ikke hvis vi skal tro Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Hun ute blant annet i VG i dag og anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. Statistisk sentralbyrå sånn sett verktøy hun bruker til dette. De oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over regjeringsmakten. FRP mener hver og en av oss kun har fått 77 kroner mer i året. Og hvis det sant, så det nok noen diskusjoner som skal has på enkelte politiske kontorer, skulle jeg forestille meg. Du tenkte at jeg kanskje hadde glemt sport? Neida, det ganske mye av det i dag også. Vi skal se på det om et øyeblikk.

Det er morgensendingen du hører på. God mandag. En hel del sport I dag. Fotball-VM fortsetter jo I full vigør. Sluttspillet I dag med Brasil mot Japan. Den kampen starter klokken 19 norsk tid. Tyskland spiller mot Paraguay klokken 22.30. I natt så møtes også Nederland og Marokko. Og hvorfor vi opptatt av for eksempel Brasil-Japan? Vel, fordi vinneren møter vinneren av kampen Norge mot Elfenbenskysten I morgen til en åttendedelsfinale. Det betyr at vi I prinsipp kan risikere å møte Brasil, men det da også et lag vi aldri har tapt mot. Litt golf. Verdensenerne Scotty Scheffler og Victor Hovland går til omspill I PGA-turneringen I Connecticut. I natt så klarte ingen av dem å senke birdie-putten som kunne avgjort turneringen. Begge står igjen med par på det 18. hullet og deler foreløpig førsteplass med 21 slag under par. Omspillet det starter klokken 15 I dag, og så det tennis. Wimbledon I gang. Casper Ruud møter polske Hubert Hurkacz I første runde av Wimbledon. Kampen spilles som nummer 2 på bane 3. Hvis du organisert på den måten. Ruud har tidligere slitt på dette engelske gresset og har aldri kommet lenger enn andre runde I turneringen. Motstanderen her, Hurkacz, han nådde semifinalen I 2021, så her kan det godt gå flere veier. Det I alle fall det jeg har av sportsligheter. Vi skal se på litt showbiz nå straks.

Det er ganske mange forskjellige samtaler om kongehus i flere land. Her hjemme så har vi våre egne utfordringer med kronprinsesse Mette Marit, som på den ene siden er sterkt kritisert for sin kontakt med den overgrepsdømte Jeffrey Epstein, samtidig som hennes sønn Marius Borg Høyby jo har måttet stille i retten og har blitt dømt. Der er det en ankesak som pågår. I Storbritannia så er det jo prins Andrew som er såret, som fortsetter å blø. Og nå er kong Charles i nyhetene. Han har ikke gjort noe gærent, skal jeg si. Men han har som første monark noensinne oppgitt hvor mye han betaler i skatt. Og hvis du undres hva han betalte i skatt i fjor, så er beløpet 168 millioner norske kroner. Det er omregnet her. Men hvor mye penger han egentlig har å rute med, det er fortsatt hemmelig. Men en del i skatt, da, kan man si.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Jeg har fått flere av dagens riksaviser inn her, og vi skal gjøre et lite utvalg og se på forsiden av noen av dem. Vi starter I Dagens Næringsliv. Politi og bank slår alarm, står det, mener boligmarkedet blitt en hvitvaskingsmaskin. Organiserte kriminelle bruker boliglån til hvitvasking. Karine Lindemann Johannesen og Storebrand Bank har alene stanset transaksjoner for 330 millioner kroner, og frykter det bare toppen av isfjellet. I Klassekampen I dag så står det «Lar det være opp til sjefen». Antallet bestridte sykemeldinger har doblet seg på få år. Arbeids- og innvandringsminister, arbeidsministeren I hvert fall, Kjersti Stenseng, kaller det en sikkerhetsventil. Og så det et bilde her av utenriksminister Espen Barth Eide. Overskriften «Bedre, bedreviter får du ikke». I sommer triller vi terning på landets statsråder. Først ut utenriksminister Espen Barth Eide. VG I dag handler om værfenomenet El Niño, som kan gi ny prissmell. Slik vil det ramme din lommebok, står det. Det en ekstra TV-guide I VG I dag, og det har litt sammenheng med VM, som også får plass på forsiden. Elfenbenskysten og Norge spiller I morgen. Går vi I fella, VM fort over, det sier VGs kommentator Trond Johannesen. Dagbladet I dag, også da med litt fotball, og her det Zlatan som advarer Norge mot Elfenbenskystens største styrke. Må være forsiktig, sier svensken. Ellers det Donald Trump som preger forsiden. Dette slutten på Trump. Og så det et par underoverskrifter da. Mister grep I Europa, allierte trekker seg unna, og omdømme betydelig svekket. Avisene de finner du I butikken hvis du svinger innom der I løpet av dagen.

Er noen merkedager som skal feires I dag? Det vil si det kan du velge om du vil eller ei, men du kan feire en hel del forskjellige merkedager I dag. Og jeg vil si at det første du skal gjøre å søke etter et egnet objekt, noe du kan fotografere. For det den store kameradagen I dag, og dette noe de fleste av oss etter hvert har I telefonen, så det egentlig bare å vippe opp telefonen fra bukselommen her, rette den mot noe, ta et bilde, poste det på Instagram eller noe I den retning. Det dagen for industridesign I dag, ikke noe de fleste av oss kan gjøre noe ved. Det dagen for laftede hytter. Denne må være spesielt laget for oss nordmenn, eller hva? Har du en laftet hytte, så tenk på om du kanskje ikke bør ta en tur innom der. Har du ikke en laftet hytte, men bare, I hermetegn, en hytte, så kan du jo tenke på det nå, hvis du vil. Og så det vaffeljernets dag I dag, og den kan jo godt få seg noen meter, kan den ikke det? Finn frem vaffeljernet.

0: Det var en gang, og slik startet mange eventyr, men det var en gang slik at USA og Russland evnet å finne en form for vennskap. Vi skal tilbake til 1995, det føles ut som et årtusen siden, og det det hvis du skal begynne å se på det på den måten. Men det var på dagens dato i 1995 at den amerikanske romfergen Atlantis dokket med den russiske romstasjonen Mir. Og dette den første sammenkoblingen mellom et amerikansk og russisk romfartøy på over 20 år når dette skjedde. Siden den gang så har det jo vært mer samarbeid omkring verdensrommet, men så har det jo skjedd ting da. Ukraina for eksempel som har gjort noe ved det samarbeidet. I 1986 så krysset Richard Branson Atlanterhavet i båt, het Virgin Atlantic Challenger, brukte 2 timer mindre enn den forrige rekordholderen, så den fikk han.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Og med det så var jammen morgenen over. Og det jo ikke bare noe vi lei oss for. Vi gleder oss faktisk over at dagen går videre. Jeg synes jo alltid dagen best tidlig på dagen. Det å stå opp tidlig, aller helst uten arbeid da selvfølgelig, men hvis man står opp tidlig og liksom får med seg at verden i ferd med å våkne, så har man liksom et øyeblikk til seg selv. Det en ny morgensending på plass i morgen for arbeidende og ferierende. Vi starter klokken 6 med nyhetsoppdatering og tar det videre derifra. Nyt dagen!

0: Du lytter til radio, klokka 9, vi får nyheter.
1: Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges gullsjanse 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug anklager statsminister Jonas Gahr Støre for å bløffe om kjøpekraften. Hun mener regjeringens beregninger utelater renteøkninger. SSB oppgir at kjøpekraften nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Når kvinner er med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering avgjørende for innsatsen. Dette riktig nok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Casper Ruud møter polske Hubert Hurkacz i første runde av Wimbledon. Kampen spilles som nummer 2 på bane 3 ifølge oppsettet. Ruud har tidligere slitt på det engelske gresset og har aldri kommet lenger enn andre runde i turneringen. Hurkacz nådde semifinalen i 2021. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road er prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer også nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette er en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

0: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.
1: Personlig omsorg, din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg.

0: personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
1: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.

Vel overstått helg, og velkommen til kaffepausen. Hvordan var helgen? Jeg har lyst til å si varm, greit. Det er vi sånn sett enige om. Jeg har oppholdt meg i kjelleren hjemme hos meg. Har installert meg der, TV og alt mulig. Har en sånn ekstra soverom der, som nå mitt hovedsoverom. Jeg tenker det blir sommeren fremover, i hvert fall hvis det skal være så varmt som det nå. Og så sier de jo at på grunn av denne voldsomme El Niño-en som pågår, så blir det enda varmere neste år. Så da det enten på tide å investere i noe aircondition, eventuelt gjøre som meg og flytte en etasje ned. Da blir det litt mer overlevelig, i hvert fall det ikke noe hyggelig å gå rundt og liksom synes det for varmt. Det min mening. Vi skal ha en fullverdig kaffepausesending, nå som det full on ferie for de fleste, og det betyr quiz og det hele, så heng på.

Noen ganger så er jeg veldig glad når jeg finner noe på Netflix eller andre steder som er spennende og som jeg har lyst til å følge med på. Andre ganger så blir jeg litt irritert. Jeg skal kvalifisere det her nå, fordi jeg har funnet TV-serien Good Witch. En Hallmark-serie, tror jeg. Alt er bare snilt og hyggelig og fluffy og bomull og ingen banneord eller noe som helst. Og vet du hva? Noen ganger så er det ganske ok. Jeg liker den. Jeg har sett litt på den. Stå på i bakgrunnen. Jeg har kommet til, jeg tror det er andre sesonger eller sånt i denne. Litt sånn binge-watching har blitt utført i løpet av gårdagen, så får vi se hva jeg bruker dagen til når jeg kommer hjem i dag. Det er straks klart for quiz. Du kan godt være med på å kommunisere litt i forkant av det, hvis du har lyst. Ingen krav her selvfølgelig, men du kan bruke sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren, og så tar vi samtalen derfra.

så det quiz. Vi skal frem til et årstall I dag, og et årstall som vi kanskje burde huske. Og om du ikke går rundt og husker det, så har du garantert hørt om noen av disse tingene gjennom medier og gjennom historien, og kanskje en dokumentarfilm, Histen og Pisten. Vi får se. Jeg har forsøkt å være ganske rundhåndet hva utvalget av ledetråder angår I hvert fall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre omganger, og så har vi en fasit ved slutten av timen, og siden du selv skal bestemme hvordan du skal premieres her, så du også din egen dommer. Og vi får se da, hvordan det går. Vi starter med Øst-Pakistan. Og så sier du, hva sa du? Øst-Pakistan. De erklærte seg nemlig uavhengige dette året. Øst-Pakistan heter Bangladesh I dag, så hvilket år ble Bangladesh uavhengig?

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.

Da er det vel på tide å ta en titt I dagens almanakk. Særlig oppmerksomhet til Peter. Petter og Per, som står oppført som navnedagsinnehavere I dag. Det samtidig da festen for apostlene Peter og Paulus innen den katolske kirke Persok. Etter det, så det ikke helt uten grunn at disse navnene står oppført. Skal vi se historisk, 1613, The Globe, teatret til William Shakespeare, brant ned. De gjenoppbygget nå, du kan til og med besøke dem. Jeg ligger ved siden av Themsen I London. 1742, da får Kristiansund og Molde bystatus på samme dag av kong Kristian den sjette. Så det litt interessant at disse to byene tross alt har litt sånn rivalisering seg imellom, selv om det bursdag på samme dag. Gratulerer med dagen til Kristiansund og Molde, og så vel det så langt. Vi skal returnere til almanakken underveis.

Da skal vi ta tak I dagens andre ledetråd I quizen. Vi altså på utkikk etter et årstall. Og så får vi se da om den første lille, som vi kaller det frø jeg har plantet I sted, har gitt seg noe frukt. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig. Dette årelandet heter I dag Bangladesh. Og jeg har sett riktige svar, bare så det jeg har sagt. Og så får vi se da, om vi klarer å komme oss nærmere for resten av hurven. Vi skal snakke om musikk nemlig, og her det jo mange som har noen sent investert. Vi skal snakke om bandet Doors, eller The Doors, om du vil. Vokalisten I The Doors het Jim Morrison, og dette året blir han funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Hvilket årstall vi ute etter? Tenk litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke lenge.

tredje ledetråd I dagens quiz. Vi har kommet dit nå. Vi gjentar de to første først. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig dette året. Øst-Pakistan kjenner vi best som Bangladesh I dag. Og så var vi innom showbiz, frontfiguren I The Doors, James Morrison, eller Jim Morrison, som de fleste av oss kjenner ham som, ble funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Og så skal vi en tur til USA, for det en omfattende rettssak dette året. Den går av stabelen I Los Angeles I California. Her blir Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer funnet skyldige og dømt for drapene på blant annet skuespillerinnen Sharon Tate. De blir først dømt I døden, men senere så blir den dommen omstøtt til livsvarig fengsel, og Charles Manson døde også I fengselet. Men hvilket år var dette da, mon tro?

0: This is me.
1: Ja, jeg på vei inn I almanakken igjen her, for vi skal snakke om de som hedres skal denne dagen, og det for det første de som har navnedag, og det Peter, Petter og Per, og særlig Peter og Paulus. Jeg vet ikke om det som heter Paulus lenger, men dere har en helt spesiell dag. Det nemlig Persjokk I dag, som opprinnelig ble feiret til minne om disse to apostlene da. Under pave Gregor den Store så ble det til en voldsom greie. Ellers så står det om Peter, at det et mannsnavn, kommer fra arameisk, betyr stein eller klippe. Petter, dobbelt T, norsk guttenavn. Samme opphav selvfølgelig, og Per kortform av navnet Peter. Mange som har bursdag også på dagens dato, de mest kjente jeg kan ta og fiske frem fra oversikten min her må være, ja hvem må det være? Ja, det ikke godt å si. Jeg kjenner, Olav Thon tar vi. Han tar vi. Født I 1923, døde I 2024. Norsk finansmann.

går an å være enklere I quizzen. Har fått noen innspill som mer eller mindre direkte sier det, ja, men ikke alltid. Noen ganger så må det være litt vanskeligere, og ellers så blir det for litt. Riktig årstall I dag var 1971. Det var året hvor det ble gjennomført rettssak mot Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer I drapene de hadde gjennomført I 1969, blant annet på skuespilleren Sharon Tate. Det var dette året hvor Bangladesh ble uavhengig, det vil si det het Øst-Pakistan den gang, og frontfiguren I The Doors, Jim Morrison, ble funnet død I badekarret sitt I sin leilighet I Paris. Alt sammen. I 1971. Vi kunne nevnt at Mona Grutt ble født, hun som ble Miss Universe I 1990. Vi kunne nevnt at musikeren Espen Lind og politikeren Dagrun Eriksen også så dagens lys dette året. Vi kunne nevnt at prinsesse Märtha Louise ble født, eller at Trygve Bratteli satte sammen sin aller første regjering. Alt sammen, også det I 1971, som riktig svar I dagens quiz.

0: musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
3: Sion Selbak, de inviterer til bønn og delemøte onsdag 1. juli klokken 19. Torsdag 2. juli klokken 19 det Bibel og bønn på Greåker Frikirke. Ellers så vil vi minne om at bibelcampingen på Fangekasa den nå i gang. Og denne uken det radio som står i fokus. Norea og Radio Øst der. Og møte på onsdagen kveld klokken 18.30 det vi på Radio Øst som har ansvar for. Det blir tale av Knut Zakariasen, og både Gry og jeg vil også være der. Det var det vi hadde av meldinger her i meldingstjenesten på Radio Øst i dag. Ta kontakt med oss hvis du har noe du ønsker at vi skal annonsere.

Vi har gledet oss over at uken i gang igjen. Det et eller annet trygt, at ting går som det skal, og alt normalt, at butikken åpne. Vet du hva? Jeg satte meg altså i bilen i går, i ramme alvor, for å kjøre til IKEA. Det jo et stykke, fordi jeg skulle ha noen rullegardiner, og i mitt hode så var det helt naturlig å ta en tur til IKEA i går, søndag. Og det jo fordi jeg hadde vært på jobb i går, og gjort noen greier, og tenkte jeg, ja, vet du hva, nå har jeg tid, og jeg ikke så sult. Jeg kan spise på IKEA, det en god idé! Så jeg hopper i bilen, sender en tekstmelding til de som skal ha tekstmelding om at, ja, men jeg kommer litt senere, jeg skal bare gjøre noe først. Ok, man svarer. Og jeg kjører også nesten hele veien inn til IKEA før det går opp for meg at det søndag, og det dødt løp å kjøre til IKEA nå. Så der du. Kanskje jeg skal gjøre det i dag. Who knows? Ha en fortsatt fin mandag, og hvis du har lyst, så høres vi igjen i morgen.

0: Nærmest har stått stille siden Arbeiderpartiet tok over. FRP mener hver og en av oss bare har fått 77 kroner mer i året. Når kvinner er med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Norge støtter redningsarbeid i Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering er avgjørende for innsatsen. Dette er riktignok en ny studie fra utlandet, men den viser at personer født på 90-tallet eldes raskere biologisk enn generasjon X. Forskere ved Washington University analyserte data fra unge voksne i UK Biobank og sammenlignet resultatene med en amerikansk gruppe. Forskerne koblet funnene til høyere risiko for enkelte kreftformer før fylte 55. Kasper Ruud møter polske Hubert Hurkacz i første runde av Wimbledon. Kampen spilles som nummer 2 på bane 3 ifølge oppsettet. Ruud har tidligere slitt på det engelske gresset og har aldri kommet lenger enn andre runde i turneringen. Hurkacz nådde semifinalen i 2021. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst.
2: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er 2-årig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
3: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
4: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
6: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
7: Da det tid for Over en åpen bibel her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Bibel her fra Radio Øst. Silje Bergstrøm er med oss denne uken. Hun er mor til fire, bor i Volda og gift med Anders Egil. Jobber som sykepleier og elsker fotball. Andaktene, de er produsert av Norea. Vi skal nå til en begynnelse høre sangen «Guds kjærlighet», og den er sunget av Einar Arvid og Morten Nymoen.

I dagens stykke fra boken Ta imot, skrevet av Geir Harald Johannesen, skal vi få høre om eselet og avfallet. I den eldgamle hovedstaden på Patmos har de et eldgammelt problem som de må løse på en like eldgammel måte. Byen kranser seg som en krave av kritthvite hus rundt Johannesklosteret på øyas høyeste punkt. Gatene er trange, ofte bare trapper. Ingen biler kommer lenger enn til torvet ved rådhuset, ytterst mot hovedveien. Men turistene myldrer, og forretningslivet blomstrer. Og jeg tenkte mens jeg gikk der, hvordan blir de kvitt avfallet, når ingen søppelbiler kan kjøre inn? Plutselig kom svaret mot oss. Opp gjennom en av de trange gatene kom noe vi først bare så toppen av. Det så ut som et vandrende fjell av tomme pappesker. Ved siden av dukket hodet av en mann opp. Til slutt kunne vi se at under berget av søppel vagget et godt, gammeldags esel. Dette eselet med pappeskefjellet ser jeg for meg når jeg tenker på alt søppelet som samler seg opp i sjel og sinn hos oss. For om vi lever i aldri så moderne tider, så er sjel og sinn i oss like fullt en eldgammel by, der synd samler seg opp lik avfall, enten vi tror det eller ikke, sier Bibelen. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv. Og dette søppelet må vi bli kvitt, ellers blir vi kvalt av det for evig. Men om tidene er aldri så moderne, så duger ingen fikse nye renovasjonsmetoder i sjelens eldgamle by. Noen prøver å bli kvitt synder og dårlig samvittighet med å titte mer på TV, kjøpe flere blanke ting, lese flere ukeblader, spise flere piller. Men alt det blir som å prøve å sende en diger søppelbil inn i gamle, smale gater i sjelens gamle by. Det går bare ikke. Og dermed skjer ingenting med søppelet. Det eneste som duger, er et gammelt, velprøvd renovasjonsesel, som heter syndenes forlatelse. Det skal vi bruke daglig. Før vi nå hører dagens andakt, skal Christina Jølstad Moi synge for oss sangen «Kalle». Det er navnet ditt, jeg roper. Vil du følge meg?

Følg meg. Jesus kaller de første disiplene. Lukas kapittel 5, vers 1-11. Også kalt Peters fiskefangst. En gang sto Jesus ved Genesarets sjøen, og folk trengte seg inn på ham for å høre Guds ord. Da fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle garn. Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Så satte han seg og underviste folkemengden fra båten. Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og sett garn til fangst!» «Mester», svarte Simon, «vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg sette garn.» Så gjorde de det og fikk så mye fisk at garnet holdt på å revne. De ga tegn til arbeidslaget i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. Og da de kom, fylte de begge båtene, så de var nær ved å synke. Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa, «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» For han og alle som var med ham ble grepet av forferdelse over den fangsten de hadde fått. På samme måte var det med Zebedeus-sønnene, Jakob og Johannes, som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Vær ikke redd, fra nå av skal du fange mennesker.» Så rodde de båtene i land, forlot alt og fulgte ham. Her leser vi om folket som samlet seg rundt Jesus, for de ville høre hans ord. De ville høre Guds ord. Han gikk ombord i båten som tilhørte Simon, og ba han legge litt ut fra land. Og så kan vi se for oss at Jesus lærte folket fra båten. Jesus sa i vers 4, «Legg ut på dypet og kast ut garnene til fangst.» Men Simon sa, «Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe.» Men likevel så vil han høre på Jesus, og så sier han, «På ditt ord vil jeg kaste ut garnene.» Og så vet vi, de fleste av oss vet, at garnene holdt på å revne. Og de fylte begge båtene slik at de holdt på å synke. De ble grepet av forferdelse over det som hadde skjedd, over den fangsten de hadde fått. Og i møte med Jesus, så ble Simon Peter liten. Hans opplevelse av å være en synder ble så sterk for han, og Jesu allmakt så tydelig. Når Jesus taler, så skjer det. Og i vers 8 sier Simon Peter, «Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann.» Og videre, de ble redde fordi de hadde fått så masse fisk. Men Jesus sier til dem, «Vær ikke redd. Fra nå av skal du fange mennesker.» For en forandring. De rodde båtene i land, og så forlot de alt og fulgte han. I møte med Jesus, så skjer det forandring. «Følg meg», lyder mesterens ord. Jesus kaller det på oss. Han vil vi skal følge ham, tro på ham og lyde ham. Jeg har blitt mint om disse ordene, de to ordene, da det var kolonnekjøring og jeg skulle kjøre til jobb. På ledebilen sto det et skilt på taket. «Følg meg», sto det. «Følg meg». Men hvorfor skal jeg følge Jesus? Mitt eget svar er det her. Jeg tror ikke at Jesus kunne lyve. Når han talte som han gjorde, da var det fordi han faktisk var og er den han sier at han er. Guds sønn og verdens frelser. Jesus var tydelig og direkte. «Følg meg!» Jeg vil følge Jesus fordi ingen andre mennesker har vist større kjærlighet enn Jesus. Han gjorde ikke forskjell på folk. Han møtte fattige og rike. Friske og syke, sterke og svake, med samme omsorg og kjærlighet. Og størst av alt,
Han viste sin kjærlighet til oss ved å dø for våre synder på Golgata kors. Derfor vil jeg følge han. Til og med mens vi enda var syndere. Mitt favorittvers står I Romerne 5:8. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Jesus sier at han veien, sannheten og livet. Han sier at veien til Gud går gjennom troa på han. Tenk å si noe sånt om seg selv. Det står det I Johannes kapittel 14, vers 6. Og I Apostlenes gjerninger kapittel 4, vers 12, så står det, «Og det ikke frelse I noen annen, for det finnes ikke noe navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved.» Jesus veien, sannheten og livet. Jesus eneste veien til himmelen. Derfor vil jeg følge han. Derfor min oppfordring til deg. Følg

Arvid Pettersen var det som spilte for oss sangen «Du er den høyeste», nå etter andakten som var ved Siljeberg Straume. Vi fikk i dag høre at Jesus er den eneste veien til himmelen. Vil du følge han? Per og Katrine Tveten skal synge for oss nå til slutt i dagens program «Deg vil jeg følge». Jeg håper at du kan si det samme. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil ønske deg en god dag, og jeg håper at vi høres igjen her på Radio Øst, også i morgen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn i indre strøk av Trøndelag og Nordland i dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opp til 20 millimeter på en time, og det også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16-delsfinalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norge

0: halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte mot 4 av 10 menn. Det kommer frem I en undersøkelse fra Responsanalyse for opplysningskontoret for frukt og grønt. Norge støtter redningsarbeid I Venezuela etter jordskjelvene, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han viser til at antallet omkomne og savnede øker. Støre sier at Norge bidrar via FNs nødhjelpsfond og at norske midler går gjennom FN. Rask finansiering avgjørende for innsatsen. Verdensenerne Scotty Scheffler og Victor Hovland går til omspill I PGA-turneringen I Connecticut. I natt norsk tid klarte ingen av dem å senke birdie-putten som kunne avgjort turneringen. Begge står igjen med par på det 18. hullet og deler foreløpig førsteplass med 21 slag under par. Omspillet starter klokken 15 I dag norsk tid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Øst.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsetter lydboken «Så jeg ikke går meg vill» av Anne Tatlock. Nova ser tilbake på sommeren 1948. Da var hun 9 år og bodde på familiens pensjonat. Her lever en håndfull fargerike mennesker livene sine, alle i spennet mellom deilige drømmer og sviende skuffelser. Nova selv savner så inderlig en far. Og livet blir ikke lysere da storebroren hennes Dewey blir syk og forsvinner ut av livet hennes. Alt blir forandret den sommeren. Men ettersom Nova nøster i minner fra sin barndomsverden, får hun has på floker som tidligere har virket uløselige. Boken gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har laget den som lydbok. Katrine Masvi leser.
1: Søndager i Selby. Søndag morgen sto tante Dorothy opp i grålysningen for å begynne å forberede middagen som alltid var formell og bød på rikelig med mat. Hun kom ned fra rommet sitt i andre etasje

0: etasje, iført morgenkåpe og tøfler. Ansiktet var blekt og rynket av søvn, og det bustete håret var bundet opp I en løs knute. Hun seilte med raske, målrettede skritt gjennom kjøkkenet. Tøflene laget subbelyder mot linoleumen, og hælene sparket opp folden på morgenkåpa. Hun stoppet først opp ved vasken for å tappe I vann til kaffen, målte opp kaffe I filtret på den elektriske kaffetrakteren og trykket inn på-knappen. Mens vannet begynte å gurgle og boble, startet tante energisk å vaske grønnsaker, skrelle poteter, blande kakerøret og rulle ut butterdeig. Siden soverommet mitt lå vegg I vegg med kjøkkenet, var det puslingen til tante Dorothy som vekket meg om morgenen. Vanligvis sto jeg opp for å hjelpe henne, siden jeg likevel var en morgenfugl, men på søndager ble jeg liggende I senga litt lenger, fløt inn og ut av drømme og lyttet til tante I virksomhet. Dewey, som delte rom med meg når det var for kaldt å sove på verandaen, klaget over skramlingen med kjeler og panner og det han refererte til som tante Dorothys vekkelsesmøter. Men jeg likte å lytte til tantes salmesang. Stemmen hennes var uskolert, men kraftig, og hun kunne strekke seg over flere oktaver. Hun beveget seg innenfor dette registret som en vårfylt fole, spratt energisk mot en tone og snublet nesten aldri. Tante sang hver eneste dag, men det var bare om søndagene hun fulgte et fast program. Hun pleide å åpne med «Holy, holy, holy, Lord God Almighty», og Dewey stønnet og trakk dyna over hodet. Og hun avsluttet med «Amazing Grace», etter å ha pløyd gjennom hele samlingen av sanger hun hadde lagret I hukommelsen, som om hun var en jukeboks som slapp plater på en platetallerken. Etter en times tid forsvant tante ovenpå igjen for å kle seg til kirke. Da hørte jeg mamma begynne å røre på seg I stua. Leiligheten mamma og Dewey og jeg bodde I hadde en gang tilhørt tante Dorothy og mannen hennes, Marvin Severson. Onkel Marvin døde omtrent et år før min egen far, og da tante inviterte oss til å bo sammen med henne, ga hun oss leiligheten I første etasje og flyttet selv opp til et rom I etasjen over. Leiligheten vår bestod kun av stue, et badeværelse, og det ene soverommet med dobbeltsenga tante Dorothy og onkel Marvin pleide å sove I, og som nå var min og Dewey's. Mamma sov på en sovesofa I stua. Hun pleide å stå opp og ta over der tante slapp på kjøkkenet, og her tilbrakte hun resten av morgenen med å forberede søndagsmiddagen mens tante og jeg gikk til gudstjeneste. Dewey hadde gått til kirke sammen med oss inntil helt nylig, men han sluttet da han fylte 13. Dette var resultatet av et kompromiss mamma hadde gjort med tante Dorothy like etter at vi kom til St. Paul. Den første søndagsmorgenen vår I pensjonatet hadde tante Dorothy til sin forskrekkelse oppdaget at vi alle tre lå I sengene våre I det klokkene I St. Paul-katedralen kalte de rettferdige til gudstjeneste. «Vi kommer ikke til å gå I kirken mer, Dorothy», opplyste mamma etter at tante hadde ristet henne våken. Jeg våknet også, siden jeg innimellom krøp opp I sovesofaen til mamma om nettene. Tante ble stående og måpe, helt hvit I ansiktet, og jeg synes nesten jeg så helvetes ild brenne I de forskrekkede øynene hennes. Tante hadde vært medlem av metodistkirken I hele sitt liv. Hun var en religiøs person som alltid snakket om forsynet som om Gud var vår nærmeste nabo. Mammas meddelelse denne søndagsmorgen må ha rammet henne som en domsutsigelse. Vår dom. «Hvorfor ikke?» ropte hun. «Jeg har ikke behov for det», forklarte mamma mildt. Hun snudde seg over på siden som om hun ville sove videre. «Men Catherine, du har alltid gått I kirken!» Det stemte. Vi hadde alltid gått I kirken. Pappa var klokker og tekstleser og en av de mennene som sendte offerkurvene ned gjennom benkeradene. Jeg husker hvordan han pleide å smile vennlig til alle damene der han gikk fra rad til rad, mens alle mennene så ut som om de sugde på sitrondrops. Jeg var alltid stolt av pappa, siden han var så vennlig overfor alle og tiltrakk seg en skare av beundrere overalt hvor han gikk. Mamma åpnet motvillig øynene og myste opp på tante Dorothy. «Jeg har et nytt liv nå, Dorothy. Alt forandret. Jeg skal ha middagen klar for pensjonærene når dere kommer hjem.» Tante knep leppene sammen, og kjevene hennes strammet seg, og jeg kunne se hvordan en bitte liten muskel hoppet og spratt rundt I kinnet hennes. Hun skulle til å si noe, men hun skjønte når hun ble avvist. Hun gikk til gudstjeneste uten oss den formiddagen og I flere uker etterpå, til hun til slutt bestemte seg for å konfrontere mamma nok en gang. «Selv om du ikke vil gå, så la meg det minste ta med barna», ba hun. Og så, når de gamle nok, kan de bestemme selv om de vil gå eller ei. Det rett å gjøre det slik, Catherine. Mamma likte stort sett ikke at tante Dorothy tok avgjørelser som angikk Dewey og meg. Det virket nesten som om hun oppfattet tantes posisjon som barnløs enke som en trussel. Selv før vi forlot Chippewa Falls hadde mamma bekymret seg ved tanken på at den eldre kvinnens ubrukte morsinstinkter plutselig ville våkne til livet ved synet av oss, og at hun ville begynne å oppdra oss. Mamma sa at hun ikke hadde til hensikt å konkurrere med noen når det gjaldt å oppdra sine egne barn. Mens vi satt på toget fra Chippewa Falls, var det eneste mamma sa fra dypet av sin tause lidelse. Nå som vi slår oss ned hos tante Dorothy, må dere ikke glemme at jeg fortsatt moren deres. Tante Dorothy et godt menneske, men dere trenger ikke to mødre. Det jeg som har det siste ordet i alt som dreier seg om dere to. Det forstått? Så jeg gikk ut fra at mamma ville sette ned foten og si at Dewey og jeg skulle bli hedninger, akkurat som henne. Men til min overraskelse gikk mamma, etter å ha tenkt seg litt om, med på at tante tok oss med i kirken. Hun tok riktignok til motmæle da tante foreslo at vi skulle slutte å gå når vi ble 21. Mamma mente at vi utmerket godt kunne bestemme oss lenge før det, antagelig allerede når vi ble 12. En kort stund slengte de to kvinnene ut tall lik et par bønder som pruter på prisen på kyllinger, men tante fikk ikke mamma til å gå høyere enn 13. Tante ga seg og sa at hun ville gjøre så godt hun kunne den korte tiden hun hadde. Da dette kompromisset var inngått, var jeg 4 år, og Dewey var 8. Det betydde at tante hadde 5 år med Dewey og 9 med meg til å forsøke å overbevise oss om å følge den rette og smale sti. Da Dewey på 13-årsdagen sin opplyste at han ikke ville gå i kirken lenger, ble han møtt med blandede reaksjoner. Tante Dorothy gråt ubeskjemmet. Jeg var skuffet siden Dewey ikke kom til å spille 3 på rad med meg under prekenen mer. Mamma sa alvorlig at hun respekterte og ville forholde seg til Deweys avgjørelse, men jeg sikker på at hun innerst inne var godt fornøyd. Dewey prøvde å trøste tante og sa, «Ikke vær lei deg, tante Dorothy. Det ikke det at jeg ikke tror på Gud eller noe. Jeg mener, det gjør jeg. Det bare det at, vel, jeg tror jeg vet alt jeg trenger å vite om han. Og dessuten gudstjenesten kjedelig.» Tante pusset nesen og forsøkte å smile, men jeg tror ikke ordene hans var til særlig trøst for henne. I et forsøk på å hjelpe klappet jeg henne på hånden og la til. «Og uansett vil jo jeg fortsette å gå i kirken sammen med deg, tante.» Til hvilket hun svarte, «Det skal være sikkert og visst.» Jeg hadde enda ikke bestemt meg for hva jeg ville gjøre når jeg ble 13, men jeg helte mot å fortsette. Jeg brydde meg ikke særlig om selve gudstjenesten, men søndagsskolen var morsom. Læreren vår fortalte oss interessante historier fra Bibelen, og vi fikk alltid vaniljekjeks når det nærmet seg slutten. Noen av skolevenninnene mine gikk også der, og vi satt sammen og småpratet over kjeks og saft, og gjorde i all hemmelighet narr av guttene med de fine tversoversløyfene og nypussede skoene og glattkjemmet vaselinhår. Thomas Deal gikk i den samme menigheten som tante og jeg, og etter gudstjenesten møtte han oss utenfor og slo følge med oss hjem. Om vinteren lot han oss få sitte på begge veier i Forden sin. Når vi 3 kom hjem til pensjonatet, hadde mamma maten klar og spisebordet dekket med tantes fineste porselen og bestikk. Hun hadde også lagt igjen ekstra plate i bordet for å gjøre plass til Dewey og meg. Vanligvis spiste vi 2 på kjøkkenet, noe vi foretrakk. Der kunne vi snakke om ting som unger opptatt av, og avbryte hverandre uten å måtte si «unnskyld meg» først. Vi kunne strekke oss tvers over bordet etter noe, uten å si «Kan du være så snill å sende meg saltet?» eller «Kan du være så snill å sende meg potetene?» De gjorde oss ikke noe om den andre rapte eller snakket med mat i munnen eller ble albuene på bordet. Det var mye lettere å spise uten bordmanerer. Men når det var tid for søndagsmiddag, gikk vi motvillig til bords sammen med de voksne ved spisestuebordet der vi var tvunget til å vise bordskikk. Ansiktene rundt bordet skiftet stadig, men sommeren 1948 hadde alle pensjonærene våre, unntatt Josef, vært hos oss i mer enn 1 år. Henry Udall, med sine 4 år, hadde vært lengst hos oss. Han gikk i en presbyteriansk menighet og var derfor kalvinist, sa tante, en som trodde på predestinasjon. Tante forklarte at det betydde at framtiden var bestemt og at ingen kunne forandre den. Mamma tilføyde at det var derfor Mr. Udall aldri klaget når vi la på prisen for kost og losji. Hver gang noe skjedde, uansett hva det var, at husleien gikk opp, at Mrs. Haringey fikk trillinger, eller at Clyde Munson falt ned fra verandaen I fylla, kom det fra Henry Udall. Det var vel meningen. Dewey kalte ham mullvarpen fordi han bodde I et rom I kjelleren, og I tillegg til at han lignet litt på en mullvarp. Han hadde et lite ansikt, små brune øyne og en liten munn som kunne lyse opp I et overraskende stort smil hvis noen ved bordet slo en vits. Han var nok nærmere 70, men arbeidet fortsatt som vaktmester ved den offentlige ungdomsskolen. Han var enkemann, og sønnen hans, det eneste barnet hans, hadde forsvunnet inn I hjertet av Texas for mange år siden. Mr. Udall fikk et postkort nå da, med signal om at Henry Jr. Fortsatt var I live og tenkte på ham. Det sto aldri noen returadresse. Postkortene, en liten samling av cowboyer, malurt og beltedyr, var klistret omhyggelig opp på veggen på rommet til Mr. Udall. Han sa ikke stort ved middagsbordet, men det hendte han snakket vemodig om sønnen. Det var tydelig at han savnet guttungen, og jeg hadde en følelse av at han undret seg over hvorfor dette ene familiemedlemmet hans var forutbestemt til å bli en omstreifer. Baptistkirken var representert ved bordet vårt ved en Miss Singletary. I tillegg til å være baptist var hun gammel jomfru, og hun var akkurat slik man forestiller seg en baptistjomfru. Hun var ikke noe å se på, og hun var skikkelig og snerpete. Ifølge mamma I hvert fall. Tante hevdet at det ikke stemte I det hele tatt, og sa at Miss Singletary var en ganske bemerkelsesverdig person når man først ble kjent med henne, og hun hadde til og med våget seg frampå med en spøk eller to når tante hadde tatt en kopp te med henne. Det virket som om Miss Singletary hadde betrodd seg til tante Dorothy om at hun var på jakt etter en ektemann, for ikke å måtte nøye seg med utvalget av menn som fantes I den lille hjembyen hennes I Worthington I Minnesota, kom hun til St. Paul I 1939 I den tro at stedet vrimlet av tilgjengelige ungkarer. Til sin store skuffelse oppdaget hun at utvalget ikke var så rikelig, særlig I krigsårene, men hun ga likevel ikke opp håpet. Strategien hennes var å gå fra den ene jobben til den andre, fra ett husvære til det neste, I et uendelig forsøk på å finne den rette like rundt hjørnet. Hun jobbet den gangen som sekretær på et advokatkontor, men visste ikke hvor lenge hun ville bli I stillingen før hun sluttet. Heller ikke visste hun hvor lenge hun ville fortsette å bo I huset vårt I Selby Avenue. «Ikke ta det som en fornærmelse når jeg nødt til å si opp», sa hun til tante Dorothy. «Det bare det at, vel, jeg nødt til å flytte på meg. Du kan ikke forvente forandring hvis du holder deg helt I ro, kan du vel?» Hun understreket bemerkningen med et filosofisk nikk. «Og når alt kommer til alt», la hun til, «Gud hjelper dem som hjelper seg selv.» Tante sa at hun kunne ta det helt rolig. Hun ville ikke ta det ille opp når Miss Singletary flyttet videre. Nei, hun skulle heller sende henne av gårde med de inderligste lykkeønskninger. Og så var det de ekstravagante Lassiter-søstrene. Jeg vet ikke om Lassiter var det virkelige navnet deres, eller et kunstnernavn, men begge brukte det til tross for at de faktisk hadde vært gift 5 ganger til sammen. De hadde vært varietéskuespillere fra barnsbena, så det kan være de hadde holdt fast på Lassiter hele tiden for å slippe å måtte forandre på annonsene, noe som I lengden sikkert var mye enklere enn å skifte navn hver gang de giftet seg. Her hjemme kalte vi dem Miss Eva og Miss Ida, slik at ikke begge skulle svare når man sa Miss Lassiter. To av Lassiter-søstrenes tidligere ektemenn var døde. To var nå gift med noen andre, og en hadde ifølge ryktet gått I skjul I Mexico City for å unngå å bli pågripet av FBI. Både Miss Eva og Miss Ida var skilt minst 1 gang, og det var derfor de var medlemmer av den episkopale kirke. De hadde vokst opp som katolikker, men hadde knyttet seg til de episkopale en eller annen gang rundt den første verdenskrig. Slik de forklarte det, tillot den episkopale lære at prestene giftet seg, og folk I menigheten skilte seg, uten at noen falt utenfor kirkens gode nåde. «Det står mer I stil med synet vårt på han der oppe», sa Eva, mens Ida nikket samtykkende. Søstrene var nå I 60-årene og hadde trukket seg tilbake fra scenen, men de fortsatte fremdeles å kle seg som unge, lettlivede damer I lyse, stormønstrede drop-waist-kjoler, pumps med remmer og strømper med sømmer, lange perlekjeder knyttet I en knute mellom brystene, og ja, nå og da dukket til og med en av dem opp, iført en fjærboa. Tante var ikke så veldig begeistret for Lassiter-søstrene. Hun sa at de ikke hadde vett til å eldes med ynde. Hun påstod at hun kunne nesten ikke se søstrenes virkelige ansikter bak alle lagene med sminke. Gamle damer skulle aldri bestreve seg på å se unge ut, hevdet tante. Jeg hadde ennå ikke dannet meg en mening om den slags, og kunne derfor ikke si om jeg var enig eller uenig med henne, men jeg beundret tante for at hun levde som hun lærte. Lassiter-søstrene hadde bodd i det ene rommelige værelset i tredje etasje i huset vårt i mer enn 2 år. Jeg tror tante kunne ha satt dem på dør ene og alene, fordi hun ikke anså den som passende selskap for barn, Dewey og meg, men mamma likte dem og kjempet for at de skulle bli. Påstod at de var billig i underholdning og at de fikk folk til å le. Å, himmelen skal vite at noen av oss trenger en god latter innimellom. Dessuten kunne vi risikere å ende opp med 2 til som Clyde Munson hvis vi lot dem gå, argumenterte mamma. Clyde Munson var den ateistiske pensjonæren vår, og selv om mamma ikke hadde noe å si på den manglende religiøse overbevisningen hans, var hun frastøtt av vanen hans med å dukke opp ved søndagsmiddagen i bakrus. Hun klaget også over at han var dum og uforskammet. De aller fleste, til og med tante, ville nok til en viss grad være nødt til å si seg enig med henne. Det hendte i alle fall at Clyde sa ting som ga mamma rett, som for eksempel da Mahatma Gandhi ble drept og alle var oppskjørtet over det. Clydes bidrag til samtalen var «Hvem er Mahatma Gandhi?» Men det var i det minste bare et uskyldig spørsmål og ikke direkte ufint og irriterende, som de nedrige tingene han sa om jødene en måneds tid senere da de voksne snakket om opprettelsen av staten Israel. Henry Udall ba ham om å klappe igjen, ellers kunne han gå fra bordet. Clyde Munson sa at Henry Udall ikke hadde noen rett til å jage ham fra bordet, og tante Dorothy sa at det var hennes bord, så han klappet igjen. Etter det sa mamma til tante at Clyde Munson virkelig burde flytte. Overraskende nok var det tante som argumenterte for at han skulle bli boende. «Så lenge han er her», påpekte tante, «kan vi vise ham forsynets godhet og håpe at han vil utvikle seg til det bedre.» «Greit nok, Dorothy, men du kunne ha sagt det samme om Lassiter-søstrene, men dem vil du ha kastet på gata på øyeblikket, hadde jeg ikke forsvart dem.» «Nei», tante Dorothy har slappet en liten latter. «Jeg har ikke mye til overs for måten de to har levd livene sine på, men jeg vil ikke ha gjort stakkarene hjemløse. Og du har sikkert rett, det er antagelig håp for dem også.» «Vel, uansett hvilken tilstand sjelene deres er i», sa mamma, «så kommer i alle fall ikke damene til bords i bakrus. Hvis vi ble kvitt Clyde, ville vi fått leid ut rommet hans før kvelden var omme. Du vet jo hvor vanskelig det er å få tak i noe nå om dagen. Det går ikke en dag uten at noen spør etter et rom.» «Det er jeg klar over, kjære deg. Jeg har drevet i denne bransjen mye lenger enn deg. Og tro meg, Catherine, Clyde er langt fra den verste jeg har sett. Han betaler i det minste leien i tide, og han måker snø og gjør en rekke andre tjenester rundt her uten at jeg behøver å be ham om det. Han er virkelig ikke så ille når han er edru.» Selv om mamma og tante stadig kranglet om det, ble Clyde boende. Han var en ung mann med et skyldbetynget utseende og monterte bildeler borte på Ford-fabrikken. Han hadde båret uniform under krigen, men han hadde sittet bak et skrivebord på hjemmefronten så lenge den varte. Han hadde vært kontorist og skrevet ut rapporter til tross for at han verken kunne skrive på skrivemaskin eller stave, og halvparten av tiden bare hadde sittet der i alkoholrus og stirret på skrivemaskinen. Med anonyme alkoholikeres hjelp virket det som om han nå begrenset drikkingen til lørdagskvelder, og han skrøt av at han ikke en eneste gang hadde skrudd sammen en bil i fylla. Han hadde en kjæreste han hadde planer om å gifte seg med så snart han hadde lagt seg opp nok penger. Jenta hans, Charlotte Beacon, bodde fremdeles på foreldrenes gård i nærheten av Owatonna, like ved den gården Clyde selv hadde vokst opp på. Han ringte henne en gang i uken i telefonen i gangen, og hele huset stoppet opp for å lytte til de desperate løftene hans om å smi lenkene så snart han hadde lagt seg opp nok til reiret. Mamma sa at det reiret ble druknet hver lørdag kveld av en ny flaske Jim Beam, og Clyde Munsons utseende hver søndagsmorgen ga meg ingen grunn til å tvile på at det stemte. Og så var det Josef, som gikk i den store St. Paul-katedralen nede i sentrum. Tante Dorothy fortalte meg at han var katolikk, i likhet med de fleste andre i Polen som ikke enten var sigøynere eller jøder. Hun tilføyde diskret at vi skulle anse ham som en sann kristen bror, til tross for at katolikkene holdt fast ved enkelte skikker som resten av oss hadde avvist under den protestantiske reformasjonen. «Når jeg tørker støv på rommet hans», forklarte hun, «legger jeg alltid merke til at bokmerket i Bibelen hans er blitt flyttet fra et sted til et annet. Det betyr at han leser i den. Dessuten det noe ved Josef. Du bare skjønner at han en mann som tar troen på alvor. Josefs rom lå rett over gangen for tantes I andre etasje, og like over det soverommet jeg delte med Dewey. Han sto stort sett tidlig opp, og hver søndag morgen, precis klokka 7, hørte jeg knirking fra springmadrassen og lyden av fottrinnet ovenpå, og jeg visste at Josef gjorde seg klar til messen klokka 8. Han barberte seg, dusjet og kledde seg, og spiste deretter en rask frokost som bestod av ristet brød og kaffe som mamma hadde satt fram til ham. Klokka 7:50 gikk han ut for å nå trikken som førte ham ned bakkene til katedralen. Om det var regn, sol eller snø, han gikk aldri glipp av den tidlige morgenmessen. Selv om vi dro til gudstjeneste I hver vår retning, samlet vi oss alle I pensjonatet etterpå. Alle 11 plassert rundt spisebordet I en slags merkelig økumenisk samling som var søndagsmiddagen vår I Selby.
1: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Anne Tatlock. Boka gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har produsert den som lydbok.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Nordmenn overvurderer taxfree-rabatten før sommerflyvningen. Det viser en sammenligning av over 1000 produkter. Prisjakt finner at mange varer koster drøyt dobbelt så mye på taxfree som i norske nettbutikker. Travel Retail Norway mener målingen bygger på et skjevt utvalg og mangler fraktkostnad og sier kunder får ekte produkter. Goldman Sachs-modell gir Norge 70,9% sjanse til å gå videre fra 16-dels-finalen mot Elfenbenskysten, det skriver Finansavisen. Modellen bygger på 100 000 simuleringer. Norges gullsjanse 1%. Kampen spilles i Arlington i Texas og starter klokken 19 i morgen norsk tid. Når kvinner er med på grillingen, havner det oftere grønnsaker på risten. Nesten halvparten av kvinnene sier de griller grønnsaker hver gang eller ofte mot 4 av 10 menn. Det kommer frem i en undersøkelse fra Responsanalyse for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn i indre strøk av Trøndelag og Nordland i dag.

0: Connecticut. I natt norsk tid klarte ingen av dem å senke birdie-putten som kunne avgjort turneringen. Begge står igjen med par på det 18. hullet og deler foreløpig førsteplass med 21 slag under par. Omspillet starter klokken 15 i dag norsk tid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Øst.
2: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radius, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Nå spisser det seg til for Norge i VM. I morgen kveld er det vinn eller forsvinn når vi møter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken sier kampen 50-50 for avansement. Bookmakerne mer optimistiske og gir drøyt 60% sannsynlighet for norsk seier. Det blir Norges første VM-slutspillkamp siden 1998. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt i en sak der han var tiltalt for forhold i fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles i Nord-Troms og Senja tingrett i dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne i 20-årene, kjørte henne til Gjøvik i stedet for å få henne hjem. Nordmenn overvurderer taxfree-rabatten før sommerflyvningen. Det viser en sammenligning av over 1000 produkter. Prisjakt finner at mange varer koster drøyt dobbelt så mye på taxfree som i norske nettbutikker. Travel Retail Norway mener målingen bygger på et skjevt utvalg og mangler fraktkostnad, og sier kunder får ekte produkter. Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn i indre strøk av Trøndelag og Nordland i dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opp til 20 millimeter på en time, og det også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Håpet om å finne overlevende etter jordskjelv i Venezuela før helgen svinner. Flere tusen fortsatt savnet, melder flyktninghjelpen. Generalsekretær Jan Egeland sier organisasjonens leiligheter ødelagt, og at hovedkvarteret i Caracas rammet. Flyplassen stengt, og få fly kan lande. Derfor jobbes det med å få hjelp inn via Colombia. Verdens helseorganisasjon sier at 1300 dødsfall i Europa kan knyttes til hetebølgen siden 21.

0: Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16. Lørdag fra 11 til 15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
3: Da det tid for møteplassen her på Radio Øst.

Når en dør lukkes, åpnes kanskje en annen. Dagens gjest her i møteplassen på Radio Øst, Mona Rosvold, har lært seg å se etter alternativene som finnes. Særlig de gangene livet tilsynelatende slang døren i fjeset og fratok henne muligheter. Og troen på Gud har gitt trygghet underveis.

0: Jeg er en dame i min beste alder, som har vært lærer i mange år i mitt liv. Jeg har også drevet mye med å ha butikk med symaskiner og kurs. Og nå arbeider jeg mest med å reise rundt og ha kurs i lappeteknikk og symaskiner.
1: En veldig spennende dame. Masse har du vært med på. Men før jeg spør deg videre, så har du vokst opp i et kristent hjem, Mona?
0: Ja, det har jeg. Men ikke en veldig aktiv krist, ikke et veldig aktivt kristent hjem. Men et hjem der vi lærte å be aftenbønn hver kveld, og var bordbønn, og så gikk vi på søndagsskolen.
1: Så har du vært kristen gjerne hele livet, eller hvordan har din troshistorie vært?
0: Ja, det vil jeg si. Det har vært helt naturlig for meg. Enkelt og greit.
1: Ja. Og du er en veldig spennende dame, det er ikke til å komme forbi på. Du startet din yrkeskarriere faktisk i Kristiansand som den første kvinnelige bussjåfør.
0: Ja, det stemmer det. Jeg tok det der sertifikatet som heter klasse 2 da, fordi at jeg var 20 år og måtte tenke på hvordan jeg skulle ha penger til å leve, for jeg vokste opp i et hjem der min far døde tidlig, så jeg hadde ikke noe økonomisk støtte hjemmefra. Og da så jeg en del som gutter som kjørte buss, og selv så hadde jeg en tvillingbror, så da var jeg reist til Trondheim, og jeg hørte rykter om at han holdt på å ta bussertifikat, og da tenkte jeg at det kunne jo jeg å gjøre, for vi, jeg og min bror, vi hadde alltid gått litt sånn side om side opp igjennom, og lekt med biler og sånne ting. Så da tok jeg sertifikat. Det gøye var jo det at jeg fikk ikke jobb i disse busselskapene som alle andre fikk jobb i. De trengte ikke flere bussjåfører da, men dagen etter trengte de flere menn, så jeg fikk jo ikke på grunn av at jeg var kvinne. Men så var det et selskap som ingen andre fikk jobb i, så da gikk jeg til de da, det var bybussen i Kristiansand, og spurte om de hadde jobb, og han, sjefen der, han syntes det var kjempegøy at det kom en kvinne, for han hadde jo hørt at det var kvinnelige bussjåfører i Bergen akkurat da. Så da fikk jeg deltidsjobb der, så jeg kunne jobbe i helger og litt

0: kvelder i uken og tjene til å ja, både bo og betale mat, og jeg sparte til bolig, sånn at når jeg senere skulle etablere meg i livet, så hadde jeg oppspart fullt på bosparekonto til å kunne få låne til hus.
1: Mona utdannet seg etterpå som lærer, men det var ikke lett å få lærerjobb i Bergen på 80-tallet. Så Mona, hun fortsatte hun å kjøre buss et år til i Bergen.
0: Og da fikk jeg tid til å tenke litt videre, og begynte å tenke at jeg kanskje kunne bli lærer et annet sted der de trengte meg litt mer. Siden ikke de trengte meg her i Norge.
1: Ja, og da ble det et spennende liv videre for deg.
0: Ja, da fikk jeg lærerjobb i Kamerun, i Afrika, og dro dit og var der i 3 år. For det var det som var periodene. Så det var jo utrolig spennende og åpnet opp nye innfallsvinkler for hvordan både livet er andre steder, og hvordan man skal klare seg som ja, når ikke du har noen kjente rundt deg.
1: Så du var lærer på i det norske misjonsselskap da?
0: Ja, det norske misjonsselskap hadde mange misjonærer i Kamerun akkurat på den tiden. Det var 70 voksne og 70 barn cirka, og skolen hadde faktisk 40 elever, så vi var en stor skole. Det endte også med at jeg var jobbet på internatet der som barna til de misjonærene som arbeidet litt langt vekk fra skolen, de bodde der. Og jeg hadde en kombinert jobb som lærer og som internatmor.

0: Og du har jo nettopp etter 40 år fått vært tilbake til Kamerun og sett hvordan det var der du var i 3 år.
1: Ja, jeg var så heldig at jeg oppdaget at det skulle feires 100-årsjubileum for den evangelisk-lutherske kirken i Kamerun nå i oktober. Og i den forbindelse så inviterte det norske misjonsselskap til at hvem som helst som var interessert kunne melde seg på og være med og feire dette sammen med kirken i Kamerun. Og da tenkte jeg, det hadde vært kjekt å så reise tilbake igjen og sette og vært med, og ikke minst stå ved siden av disse som hver dag prøver å skape denne kirken videre, som hver dag kanskje ikke engang har nok til sitt levebrød og mat og sånt, men de prøver likevel å bygge videre en kirke for å skape et godt samfunn. Og da vet jeg også det at å reise i Kamerun, det er nesten helt umulig hvis ikke du vet akkurat hvor du skal reise og hva forhold du skal gjøre. Så jeg visste det at jeg ville aldri komme til å reise til Kamerun alene. Og da meldte jeg meg på denne reisen, og det var utrolig interessant å se det perspektivet som kirken har gjort gjennom 100 år for hele samfunnet.
0: Så det nytter.
1: Absolutt, absolutt. Men det interessante var jo det at den kirken som jeg hørte til når jeg var der for 40 år siden, den var bygget av nordmenn i 1934, og den rommet sånn ca. 200-300 på gudstjeneste hver søndag. Og den gangen måtte de ha 3-4 gudstjenester hver søndag for at alle som ville skulle få gå på gudstjeneste. Nå er denne kirken byttet ut med en mye større kirke som er bygget rett ved siden av, og den rommet over 2000 hver søndag. Og jeg tenker på, vi her i Norge, vi går fremdeles i de samme kirkene som ble bygget for 100 år siden, og de er ikke overfylte, men der nede, der vokser medlemskapet så stort at de har et problem med å romme og ha rom nok til alle som vil være med. Og det er jo helt utrolig inspirerende å se.

0: Du, Mona, du har videre i livet etter du kom tilbake. Du har vært lærer hele tiden, mer eller mindre, i mange, mange sammenhenger. Men før vi kommer gjerne litt mer inn på det, så har du også fått smake litt av livets tøffe baksiden av medaljen, om man kan si det sånn. Du har fått smake sykdom på kroppen, du også.
1: Jeg har, i likhet med mange andre kvinner, fått opplevd å få konstatert brystkreft. Så det kom jo selvfølgelig helt overraskende for meg, sånn som det gjør for de fleste. Du kjenner jo ingenting når du får kreft. Veldig ofte i hvert fall så kjenner du det ikke, og du er ikke redusert i kroppen. Du går til en undersøkelse, og plutselig så er det noe der som du ikke visste om. Så det fikk jeg oppleve for 12 år siden, 13 år siden. Og da viste det seg at jeg hadde såpass mye kreft, og en sånn type kreft som gjorde at de valgte å fjerne det ene brystet da. Og så måtte jeg få behandling. Og selvfølgelig så får du et nytt perspektiv på livet når livet ikke lenger er en selvfølge. For da går du inn i en litt sånn usikker periode der du lever i håpet og troen, og så har du jo ingen styring med det som skjer, for det som ligger i kroppen, det er det kroppen og på en måte Gud som har styring med. Du kan ta medisiner, du kan jeg velger å tenke sånn at Gud har brukt mange dyktige mennesker til å finne medisiner, og mange mennesker til å støtte økonomisk så dette kan skje og sånt. Og så det er en måte som, jeg tror Gud virker på den måten også. Og så må du be i tillegg sånn at du både får visdom og styrke til å komme igjennom det. Men det er jo ikke gitt at det for alle skal gå sånn at du får et friskt liv etterpå. Mm. Og jeg fikk jo heldigvis oppleve det at etter 5 år da, så hadde jeg hatt den siste kontroll på noe, og så danset jeg glad og fornøyd ut og tenkte, nå har jeg hele livet foran meg til nye muligheter, og må håpe på at dette her går den veien. Men det gikk faktisk bare noen måneder, så var jeg på min årlige mammografi, og da var det en ny kreft som var kommet i det andre brystet, så da da følte jeg at jeg hadde gått et maraton i 5 år, og så var jeg akkurat kommet i mål og skulle da puste inn og hvile meg litt, og da var du i utgangspunktet kanskje både litt fysisk og litt psykisk på et litt lavere nivå av krefter enn du var ved starten. Så startgrunnlaget mitt var på et lavere nivå når jeg skulle gå runde nummer 2. Så da viste det seg at det ble litt tøft, eller litt tøffere, fordi at jeg var sliten etter alle de årene som jeg hadde vært igjennom den første runden.
0: Mm. Hvordan tenkte du i forhold til troen da? Ble du bitter på Gud eller sint, eller var det reaksjoner sånn der?
1: Jeg hadde ingen reaksjoner på det. Jeg så på Gud bare som håpet, og som jeg visste jeg hadde en på min side som var sterkere enn meg selv og kunne gi meg krefter i min svakhet. Det var det perspektivet jeg valgte å se. Og det vil jo ikke si at alle dager var kjempegode og at jeg hadde et supert liv, men det var den tryggheten over å vite at du var et sted der noen hadde omsorg for deg, og så hadde jo en familie som hadde omsorg for meg, og venner som hadde omsorg for meg også. Sånn at totalt sett så valgte jeg vel igjen å tenke positivt, men jeg har jo virkelig fått oppleve hvordan det er å ikke bare gå på den strake, glatte vei. Jeg har opplevd da hvordan det er å leve et liv der du føler du, hva skal jeg si, hopper på steiner i en elv, og så må du bare prøve å treffe neste stein og hoppe på, sånn at ikke du synker ned i elven, eller sånn at du på en måte finner de fotfestene som du kan finne for å komme over til den andre siden på en grei måte. Så jeg føler at kanskje disse årene har vært utfordrende på mange måter. De har lært meg noe. De har lært at for det om du er kristen, så har ikke du et liv som er sånn smertefritt og problemfritt og sånt. Men du har noen som går sammen med deg og gir deg styrke.

0: vet jeg jo også at syingen din da har gitt deg veldig stor mening i hverdagen, i tillegg til Gud og til alle de som står deg nærmt, at det også har vært en veldig god terapi på deg.
1: Ja, når du ikke har krefter til så veldig mye at du kan stå i klasserommet og gi noe hver dag, og at du har mer enn nok med å klare å faktisk orke å lage deg mat og orke å stå opp av sengen. Målet var jo at jeg hver dag skulle klare å tilbringe litt tid med klærne på, for å si det sånn, og gjerne komme deg ut litt og sånt. Og det var ikke det å være i jobb, det var ikke det som var målet. Målet var å leve. Så når, etter lang tid, så begynte jeg å kjenne at jeg fikk litt overskudd også. Og da hadde jeg en hobby som med stoff og fargefine stoffer, som jeg tenkte, da får jeg prøve å gjøre litt der og sy litt til barnebarna mine. Det var vel det som var motivasjonen, for nå hadde jo jeg ikke mistet livet, så nå kunne jo jeg sy noe som gjorde at de ville jo kunne ha et minne fra meg hvis dette ikke gikk så bra da. Mm. Så det var en veldig motivasjon å kunne sy tepper til barnebarna, sånn at de kunne ha et minne fra mormoren sin da. Mm. Så jeg har nå fått syd tepper til alle sammen, og jeg har også blitt mye, mye friskere etter dette etter hvert. Så dette har jo gått, jeg har nå fått litt bonusliv jeg da, for jeg har jo ikke bare fått et liv, jeg har jo fått et liv der jeg også har krefter til å gjøre noe.
0: Mm. Og det får du jo virkelig være med på. Du holder kurs, forstår jeg, rundt om i Norge. Du er leder for symaskinbroderi, et eller annet, så jeg ikke kan huske helt navnet på. Du står på overalt.
1: Ja, nå har jeg byttet ut kateteret i et klasserom med at jeg tenkte at hvem er du nå, Mona, når ikke du kan være den du en gang var, som du trodde du skulle være frem til du var pensjonist? Så da fant jeg ut at hva kan jeg, og hva vet jeg eller tror jeg at noen kan ha glede av det som jeg kan? Og jeg hadde jo tenkt den tanken litt grann, at jeg kunne da, hvis vi kan kalle det for markedsføre meg litt. Men jeg har i grunn ikke hatt så veldig behov for å markedsføre så veldig mye. Jeg har nå lagt ut på Facebook og sånn, og da har nå egentlig forespørsler og etterspørsler kommet av seg selv da, sånn at jeg har egentlig fått mer enn nok uten å måtte jobbe så veldig mye med å kaste ut et snøre. Men selvfølgelig bare ved at du legger ut et bilde, du gjør deg litt kjent, og noen kjenner en som kan fortelle at de kjenner meg og har opplevd hva jeg har kompetanse på, så har det åpnet opp øynene for at noen har spurt. Så nå trenger jeg ikke kjede meg en eneste dag. Nå må jeg heller sette begrensninger på at jeg må selv finne ut at jeg har tid til både privatliv og litt lærerliv. Og da jobber jeg vel litt både med det som går på lappeteknikk, det som går på opplæring på symaskiner, men jeg har jo også faktisk reist litt og holdt litt inspirasjonsforedrag på andre typer kvinnesamlinger som går på det, ja, som kvinner har ulike steder på leirsteder og sånne ting. Så jeg har det veldig kjekt.
0: Du elsker jo å få mennesker å formidle videre sygleden. Gleden, ikke bare når det gjelder syarbeid, men også i det hele tatt som lærer, så elsker du å få mennesker til å blomstre, se den enkelte.
1: Det er veldig kjekt at du nevnte, for det er akkurat det som jeg vil skal være, eller jeg er bevisst på at jeg er ikke bare en lærer som kommer og skal fortelle om hva stoff vi skal velge og hvordan den teknikken skal syes. Jeg er veldig opptatt av at i klasserommet der vi møtes, der skal det være en trivselsstemning, der skal det være et godt sted å være, og der skal det være en opplevelse for de som kommer på det kurset utover det faglige. Og det har vi som lærere fra klasserommet i skolen. Noen tror jo det at vi bare lærer barna pluss og minus og brøk og sånne ting. Men vi er jo med på å skape et hjem for de i skolen. Vi skal være med og trøste når de trenger trøst, og vi skal være med og oppmuntre når de synes noe er vanskelig. Da skal vi prøve å legge undervisningen ned på det nivået som passer for den enkelte. Sånn at de klarer å gripe informasjon og klatre videre. Og dette ligger jo helt i bunnen hos meg når jeg har kurs. Jeg er opptatt av å se den enkelte, fortelle den enkelte hvor flink de er til det de gjør, og gi dem en klapp på skulderen, gi dem mange smil, gi dem senkede skuldre, og gi dem kjærlighet. Og det ligger i bunn i tillegg til den faglige, det faglige som jeg ønsker å gi. Og jeg føler at jeg lykkes med det. Jeg føler at folk setter pris på å møte meg som også menneske, Mona.
0: Er det noe sånn, noen bibelvers sånn som går igjen i deg, inn i hodet ditt, eller i hjertet ditt, eller?
1: Ja, jeg tenker at dette her, at se markene er hvite, og løft blikket og se. Jeg føler ofte at vi er litt mismodige om at vi er ikke så veldig mange nå, som vi pleide å være og sånt. Men jeg har erfart det at det er utrolig mange som er klar for at de har lyst å smake på det som vi har å gi. Men vi er kanskje ikke så flinke til å kaste ut denne fiskekroken og fiske de inn, eller fortelle at vi har noe å invitere til. Så en av de tingene som jeg har gjort da, det er at jeg har begynt å arrangere syleirer på Alvera Misjonssenter ved Sognefjorden. Og da har jeg, siden det stedet har vært eid og drevet av Det Norske Misjonsselskap, og nå drives det lokalt da, så har jeg bestemt at som en del av den syleiren, så skal det være et program som handler om misjon, og hvordan misjonsselskapet jobber, og hva misjonen gjør, både for å dele tro og utrydde fattigdom og bekjempe urettferdighet. Så det har jeg da som et ledd på mine leirer, og i utgangspunktet så spør ikke jeg om de som kommer der tror eller ikke tror, men jeg kaster ut informasjon, og jeg opplever at folk blir revet med og vil være med og engasjere seg i dette arbeidet videre. Så markene er hvite. Vi må bare våge å invitere med alle som ikke har fått den invitasjonen til å være med på et eller annet lag der vi hører til. For det er mange som har lyst til å være med i en gruppe, i et lag, i et fellesskap, men de fikk aldri den invitasjonen. Så løft blikket og se. Ta med deg de du møter.

Se mulighetene, oppmuntrer altså Mona Rosvold, som ble intervjuet av Sissel Haugland her i Møteplassen på Radio Øst. Programmet er produsert av Petro.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer i trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. Nå spisser det seg til for Norge i VM. I morgen kveld er det vinn eller forsvinn når vi møter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken sier kampen er 50-50 for avansement. Bookmakerne er mer optimistiske og gir drøyt 60% sannsynlighet for norsk seier. Det blir Norges første VM-sluttspillkamp siden 1998. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt i en sak der han var tiltalt for forhold i fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles i Nord-Troms og Senja tingrett i dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne i 20-årene, kjørte henne til Gjøvik i stedet for å få henne hjem. Nordmenn overvurderer taxfree-rabatten før sommerflyvningen, det viser en sammenligning av over 1000 produkter. Prisjakt finner at mange varer koster drøyt dobbelt så mye på taxfree som i norske nettbutikker. Travel Retail Norway mener målingen bygger på et skjevt utvalg og mangler fraktkostnad, og sier kunder får ekte produkter. Meteorologisk institutt melder om gult farevarsel for styrtregn i indre strøk av Trøndelag og Nordland i dag. Lokalt kan det komme kraftige byger med opp til 20 millimeter på en time, og det er også ventet lyn og torden. Det oppfordres til å være forberedt på vanskelige kjøreforhold og lokale oversvømmelser. Håpet om å finne overlevende etter jordskjelv i Venezuela før helgen svinner. Flere tusen er fortsatt savnet, melder flyktninghjelpen. Generalsekretær Jan Egeland sier organisasjonens leiligheter er ødelagt, og at hovedkvarteret i Caracas er rammet. Flyplassen er stengt, og få fly kan lande. Derfor jobbes det med å få hjelp inn via Colombia. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
0: Nå blir det skandinavisk musikk med programleder Thomas Nerossen.

0: Da kan Thomas Neråsen ønske velkommen til ukens utgave av Thomas spiller skandinavisk her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille norsk, svensk og dansk musikk om hverandre. Jeg nevner navn som Jens Bokensen, Venke Myhre, Vasslina Billepøggers, Jigs og Jihås, for å nevne noe av det jeg har å by på. Vi starter med en populær gruppe fra Trøndelag, nemlig Vømmøl Spellemannslag, som dukket opp for fullt i 1974. Kristian Skravlevold var hovedmannen, som egentlig het Hans Rotmo. Han vet jo alle hvem er. Eller hvem var det? Han er jo borte nå. Vi skal tilbake til året da Vømmøl Spellemannslag hadde 10-årsjubileum og dukket opp igjen med et nytt album. Det var i 1984. Det året gjorde Vømmøl suksess på Norsktoppen med denne sangen her, nemlig Auksjonsvisa.
1: Idrettslaget arrangert en gammel aksjon etter en Alfred Andersson som fikk slag på utedon. På dasspapiret fant de et langt testament og forskjellige kommentarer til forskjellige som er en. Mykje folk var samlet, mange har hørt at gubben

Hey Zanne-Lel, Zanne-Lel, Smanja, hei, jeg kjøpte øks. Som satt fast i en VR-ski og et trille etui som det så Henry Gibson i. Så selte alt ihop til en oppkjøperkop. Har tapt bare døver så mye som rimelig. Han kona Vømmelbakken kjøpte en gamle blinde blakken. Og han jo som var beruset, han kjøpt faktisk hele huset.

Sannelæ, sannelæ, landsmann, ja, hei. Han kjeder kjøpte trekspill og spilt hammer for sin brus. Men det ble bare sus, for det var fullt av mus. Han Jakob Vømmelbuen kjøpte en fin violin. Men den var vult og sang, så det ble noe tona inn. Og før i følge gikk så lekt vi en gammel bryllupsskikk og sång en bryllupssang.

Det var musikk fra gode gamle Vømmøl Spellemannslag anno 1984 og auksjonsvisa. Så skal vi til en gruppe fra Oslo, disse her, nemlig Nyordal Swingers. I 1982 ble gruppa utsatt for et tragisk rasulykke da de var på vei enten til eller fra spillejobb. Og da ble i hvert fall to av medlemmene drept, hvis jeg husker riktig. I hvert fall hvor mange som ble drept, er usikker på, men det var et par stykker, hvis ikke tre. Og etter det så bestemte Nyordal Swingers seg for å ta en lengre pause. Men innen de gjorde det, så rakk en av låtene de spilte i 1982 og klatret til topps på, i hvert fall ble en populær på Norsktoppen, nemlig låta om Tornerose, og det er også min egen New Jordal-favoritt. Den kommer her med tekst og melodi av Egil Berg.

Det var musikk fra Nordalsfingers og sangen om Tornet Rose. Vi skal til en gammel norsk slagesanger vi nå som kanskje den mest populære slagesangeren gjennom alle tider i Norge, nemlig Jens Bukk Jensen. Han hadde jo sin storhetstid på, skal vi si, 40, 50, 60-tallet, men mange år senere så dukket han opp igjen med en relativt stor slager som kom i 1985. På den tida så var Jens Bukk Jensen en godt voksen mann, for å si det mildt, men han gjorde braksuksess med denne låten her, som ble nærmest en liten allsangslager, tror jeg, og spilt i ønskekonserten ble en støtt og stadig, nemlig «Det er lov å være blid».

En stor slager i 1985 det der, det er lov å være bli med Bukken, Jens Bukk Jensen. Vi skal over til en annen stor sangerinne, blant de kvinnelige søte her, en av de største i Norge også, tror jeg, nemlig Wenche Myhre. I 1983 så kom hun ut med et nytt album, og da hadde hun ikke ligget inne på listene siden 1967, og det kom av den enkle grunn at hun på den tida fra 67 og fremover ga ut de fleste platene sine i Tyskland. Jeg vet da, ga ut noen plater i Norge på 70-tallet også, men de ble ikke noen sånne store salgssuksesser, virket det som. Med 1983 kom det flere slagere, blant annet 66 år. Vi skal høre en av de andre store fra 1983 i dag, nemlig Vi lever.

Det var Wenche Myhre og den gode gamle låten Vi lever fra 1983, og dere som har sett på Demenskoret på NRK, dere har jo hørt denne låten der i den ene sesongen. Vi lever altså, som sangen het. Jan Eggum var det som hadde skrevet den til Wenche Myhre. I hvert fall han som hadde skrevet teksten da, tror jeg at melodien var opprinnelig fransk. Nå skal det også handle om livet i neste melodi. Handle om å leve, mener jeg, både leve og det å ha, både leve og livet, for å si det sånn. For vi skal til Melodi Grand Prix i 1984. Da var det Dolly Deluxe som vant den norske finalen med låta Lenge leve livet. Da hadde jo Dolly-jentene allerede drevet på noen år, de dukte jo opp tidlig på 80-tallet, og var nærmest blitt et lite navn i Musikk-Norge på denne tida. Bendikte Adrian, Ingrid Bjørnov sto sammen og hadde skrevet låten sammen i 1984. Her er Lenge leve livet. Lenge!

Lenge leve livet, sang Dolly Deluxe 1984, men de gjorde det ikke sånn kjempebra I Eurovision, da, uten at de husker hvilken plass de kom på der. Du glad I knekkebrød? Det det. Jeg kan spise dem, det svært sjeldent jeg gjør det, for å si det sånn. Og I neste melodi skal det nettopp handle med, det veldig sunne knekkebrød, da. Og I denne sangen her så ble knekkebrød brukt til det aller meste, og da snakker jeg selvfølgelig om Vaselina Bilepuggers, som hadde med denne låta her på plata 5-4 med V, som var det femte albumet deres, som kom I 1984, og som etter min mening kanskje det aller beste albumet til Vaselina I hele karrieren. Her kommer fra sangen om knekkebrød, signert Eldar Vågan og Jan Paulsen.

Det var sangen om knäckebröd fra Vasslina Bilopphuggers, og vi skal dansk musikk vi nå her I Thomas spiller skandinavisk. Vi skal til en dansk gruppe som kaller seg Four Tunes, og I Four Tunes det en dame som heter Susanne Palskov-Farnø, som frontfigur, og sangen jeg skal spille med Four Tunes I dag, den ble utgitt I 2017, og heter Slukk for skjermen. Det betyr vel det samme som å skru av skjermen, enten det TV-en eller mobilen eller hva det for noe. Vi lytter til Four Tunes.

Da har du hørt danske Fortunes og låta Slukk for skjermen fra 2017. Så skal vi til det svenske hjørnet mitt i dag, og i alle svenske låtene så blir det dansebandmusikk i dag. Dere som liker danseband får virkelig dosen deres i dag, dere som ikke liker danseband, dere får ha med unnskyld. Men det kan nok hende det kommer en låt eller to mot slutten som ikke er danseband da. Det kan jeg love dere etter hvert da, men nå skal vi begynne med musikk fra en gruppe som kalte seg Jaikos. Jaikos fra Värmland, de var egentlig forløperen til vikingarna, men det var vel ut på 90-tallet eller muligens tidlig 2000-tallet, det var på 90-tallet, var det 1996. Så begynte tidligere år, tror jeg, så kom Jaikos navnet fram i lys igjen. Da med en annen gjeng enn de som var med og startet vikingarna, mulig noen av dem var de samme, det er jeg litt usikker på, for det verserer lite informasjon om denne utgaven her av Jaikos på det store internettet. Men jeg skal i hvert fall plukke fram et album som kom i 1996, som het Ønskelåter 4, og fra den plata skal vi høre om den gamle bygdegården. Thank you.

Det var Joikos fra Värmland som sang om den gamla bygdegården här I Thomas Bellers skandinavisk och det svenske hjørne. Neste gruppe, de hadde sin storhetstid på 70-tallet, et av de store dansebandene I Sverige på den tida, nemlig gruppa Jigs, som et av de mange bandene I stallen til Bert Karlsson og Marianne Records på den tida, eller Marianne Gramofon heter kanskje. Jigs, de holdt oppe mange år før det kom ut et nytt album I 2003, for da hadde de gjort et aldri så lite comeback, men jeg tror ikke det comebacket varte så veldig lenge. Men I 2003 så kom det samleplate med mange gamle låter på, som het Samle hadde gode biter, og på en av de låtene var helt nyinnspilt, og den skal vi høre på nå. Den kommer her og heter Nu får det banne meg, hva nog? Og jeg tror det samme vokalist Jigs I 2003 som det var på 70-tallet.

Det var musikk ifra Jigs, og nå får det banne med Vanog, en nyinnspilt låt fra 2003. Vi skal til et band som kalte seg Jihås vi nå. Det var et band som startet i 1990, og som kom ifra Jämtland. Jihås, de ga ut et album i 2003 som het 2003, det albumet da skrevet på en litt sånn spesiell måte, får vi si. Jihås, de har vel bare gitt ut en plata, tror jeg. Jeg vet i hvert fall at de drev på fram til cirka 2012, ifølge mine opplysninger. Og Jihås, jeg vet ikke om man sier Jihås eller J-Hås, eller hvordan det uttales egentlig. For Jihås er jo bokstaven J og H, da, som er satt sammen, eller blitt til Jihås. Men her kommer en låt fra dem som heter Sommarvindar viskar.

Sommarvindar viskar fikk du der med Gihås fra Jämtland. Neste danseband, de starter også på Jodd, og de kom fra Borås og kalte seg Gillox. Gillox, de ikke så veldig mye har å si om, men de kom ut med plate i 1976, som het «Vil du bli min?», utgitt på plateselskapet Columbia, og vi skal høre en sang fra den plata som mange sikkert kjenner igjen. Gösta Snodda Nordgren det vel som har blitt mest kjent med denne i Sverige. Han har skrevet om en kar som heter Hugo Lind, og mange vil nok dra kjenslen på når han kommer her, nemlig flott da.

Det var Flottar kärlek I dansebandet Gillock sin version från 1976. Jeg spilte J.H. sist da, nå skal vi til det som en band som kalte seg J.T.S. Det J.O.D. og T. som satt sammen til navnet J.T.S. De kommer fra Halmstad, var aktive på 90-tall og tidlig 2000-tall, og de kom også ut med kun et album, tror jeg. Det kom I 1998, og fra den plata skal vi nå høre en sang som heter Vi skal vandre, en låt som skrevet av Martina Karlsson, står det her. Her J.T.S.

Det var dansebandet ITS fra Halmstad, var det vel, og vi skal vandre fra deres album fra 1998, og så skal jeg ta med litt norsk musikk igjen også. Vi skal til, skal vi se, vi skal til Jahn Teigen og Anita Skorgan, vi. En gammel Grand Prix-slager dette også, fra 1983. Den gangen vant de den norske finalen med låta Doremi, der vi lærte oss skalaen fra Do til Mi, alltid på å si, eller fra så langt den går, det var Doremi, det er de tre første strofene av skalaen. Doremi, fa, sola, si, do, det er vel Do både først og sist, tror jeg. Men her kommer skalaen, her er Anita Jahn med Doremi fra 1983.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer i trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. Nå spisser det seg til for Norge i VM. I morgen kveld er det vinn eller forsvinn når vi møter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i Dallas. Landslagssjef Ståle Solbakken sier kampen 50-50 for avansement. Bookmakerne mer optimistiske og gir drøyt 60% sannsynlighet for norsk seier. Det blir Norges første VM-sluttspillkamp siden 1998. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt i en sak der han var tiltalt for forhold i fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles i Nord-Troms og Senja tingrett i dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne i 20-årene og kjørte henne til Gjøvik i stedet for å få henne hjem. Filmen om Michael Jackson nå tidenes mest innbringende biografiske film. Den har passert 977 millioner dollar på verdensbasis, ifølge magasinet Variety. Dermed slår filmen Oppenheimer fra 2023, som tidligere hadde rekorden. Filmen i sin tiende helg på kino etter rekordåpningen. Det kan gi Studio Lionsgate grønt lys for enda en film. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Tid for Country Gospel-teamen, og programleder det Per Govertsen.

country-gospel-timen her på din favorittradiostasjon. Det er blitt sommer, og det er deilig vær på de fleste steder i vårt land, og vi er kommet frem til uke 26. Uke 26 i vår herrens år 2026. Vi skal høre på grupper av artister i denne programposten i dag på country-gospel-timen. Rett Kurs, Bonnie Owens, Eva Jeanette Natalie Iversen, Johan og Gunilla Sigvardsson, Jim Chaney, Roy Willemsen, Pelle Karlsson, Bill og Gloria Gaither, Bruce Haynes. Her blir det mye bra, dere. Faktisk veldig mye på engelsk og svensk denne gangen, faktisk. Vi starter det hele med Rett Kurs og Perleporten. Ny CD fra gruppa Rett Kurs, norsk gruppe. Her kommer de med sangen Se Jesus stå ved veien.

Ja, det var gruppa Rett Kurs vi hørte her nå, og det var sangen Se Jesus står ved veien. Rett Kurs fra ny CD som vi har fått inn i studio, med navnet Perleporten. Rett Kurs var det. Nå kommer artisten Bonnie Owens, Father Along.

Det var Buck Owens vi hørte her med sangen In God I Trust, Buck Owens. Neste artist ute, det faktisk to artister, det Johan og Gunilla Sigvardsson fra CD-en Herlighetens Morgon. Her blir det svensk språkdrakt fra Herlighetens Morgon, Johan Sigvardsson sammen med Gunilla Sigvardsson. Og denne sangen I sjangeren dansband kristen lovsang. Jeg gjorde et søk på Google og fant ut hva de KI eller AI sier om denne sjangeren. Kristen dansband og dansevennlig lovsang kombinerer tradisjonelle dansebandrytmer og kristne tekster og lovsang. Sjangeren populær I Skandinavia og særlig Norge, Sverige og Danmark. Så nå skal vi høre på denne sjangeren, dansband kristen lovsang. Sangen heter Hold alltid lyktan klar og skinnende. Hold alltid lykta klar og skinnende fra Johan og Gunilla Sigvardsson. Vær så god.

Ja, det var Johan og Gunilla Sigvardsson vi hørte her. Hold alltid lykten klar og skinnende, var sangen de fremførte fra Herlighetens morgen. Johan og Gunilla Sigvardsson var det. Jim Chaney kommer nå. A Country Boy's Dream. Vær så god, Jim.

Det var sangen A Country Boy's Dream med artisten Jim Chaney. Neste sang skrevet tekst og melodi av artisten Roy Williamson, spilt inn I CB Studio, Blakstadhøya I Froland. Roy Williamson med sangen Si Herre, kom inn I mitt liv. Vær så god, Roy Williamson.

Her hørte dere artisten Roy Wilhelmsen med sangen som han selv har skrevet både tekst og melodi på. «Si Herre, kom inn i mitt liv». Roy Wilhelmsen var det. Pelle Karlsson er neste artist på spillista i dag. Og her kommer en svensk sang. «Han er min sang og min glede» fra Pelle Karlsson her.

Ja, det var sangen Skjønne morgen vi hørte her fra Perleporten-CD-en til norsk gruppe Rett Kurs. Takk for den CD-en, Perleporten-gruppa Rett Kurs, som vi har fått inn i studio. Fantastisk musikk. Vi fortsetter på spillista nå. Her kommer Bill og Gloria Gaither. Greatly blessed, highly favored. Vær så god, Bill og Gloria.

Ja, stormende jubelapplaus for Bill og Gloria Gaither. Vi hørte her, greatly blessed, highly favored. Bill og Gloria Gaither var det. Neste sang ut I spillelista I dag, eller på spillelista I dag, det Barndomsåren. Og det Johan Sigvardsson som synger her, Barndomsåren fra hans CD Herlighetens morgon, som Johan og Gunilla Sigvardsson som har gitt ut Herlighetens morgon. Og her kommer det enda en sang I dansband kristen lovsangsjanger. Og det her var, jeg gjorde et søk på Google, og det står faktisk om denne sjangeren her, at kristen dansband, dansevennlig lovsang, kombinerer tradisjonell dansbandrytmer med kristne tekster og lovsang. Sjangeren spesielt populær I Skandinavia. Nå skal vi høre på denne sangen her, Barndomsåren med Johan Sigvardsson. Vær så god.

Ja, det var barndomsåren vi hørte her fra Johan Sigvardsson, og så er det en herlighetens morgen. Johan Sigvardsson var artisten her. Bruce Haynes kommer med sangen He Means Everything to Me. Vær så god, Bruce Haynes.

Ja, det var artisten Bruce Haines vi hørte her med. He means everything to me, Bruce Haines. Nå kommer norsk gruppe Rett Kurs fra CD-en Perleporten. Og Rett Kurs skal synge for oss siste spor, sang nummer 14 på CD-en. Om Jesus kom i morgen. If Jesus came tomorrow. Vær så god, Rett Kurs.

Det var norsk gruppe Rett Kurs vi hørte her med sangen Om Jesus kom i morgen, If Jesus came tomorrow. Ja, nå ser jeg tida raser gårde, det under 10 minutter igjen, og da gjenstår det bare å si takk for følge. Ha en god, fortsatt god sommer, og vi høres igjen om en uke på denne radiokanalen. Welcome back to See Us Now You're Here. Helt på tampen får vi plass til Carolyn Richards. He's just a prayer away. Og hvis du ønsker å ta imot Jesus, hvis du lytter på og ikke har din sak i orden med Gud, så en bønn er det som skal til. Du må tro i ditt hjerte at Gud reiste han opp fra de døde på den tredje dag, og han bor i himmelen nå. Og du må bekjenne med din munn at Jesus er den redningsmannen, frelseren, messias som du tror på, Guds sønn. Da ber du med de ordene du ønsker å be, med et oppriktig hjerte, og si takk for Golgatas gavepakke, evig liv, frelse og helse. Takk Jesus for du døde for mine synder. Kom inn i mitt liv med din hellige ånd, og la meg følge deg videre og lære meg din vei å kjenne. Jesus sa, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til min far i himmelen uten først gjennom meg. Og Johannes 3,16 sier det slik, for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn Jesus den eneste, for at hver og en som tror på ham, tror på Jesus, ikke går fortapt, men for evig liv. Si ja til Jesus, det er det beste vi kan anbefale. Evig liv etter dette livet her nede på jord. Vi skal høre på He's Just a Prayer Away, Carolyn Richards, og så kommer det kanskje en sang etter det på de stasjoner der det ikke har vært reklame og nyheter. Vær så god, Carolyn Richards.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Johannes Høsflot Klæbo nominert av ESPN i kategorien beste rekordbrytende prestasjon. Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL i Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer i trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. En tidligere taxisjåfør tilstår voldtekt i en sak der han var tiltalt for forhold i fjor. Han erkjenner straffskyld. Saken skulle behandles i Nord-Troms og Senja tingrett i dag, men går nå som tilståelsessak. Ifølge tiltalen tok han med seg en kvinne i 20-årene, kjørte henne til Gjøvik i stedet for å få henne hjem. Filmen om Michael Jackson er nå tidenes mest innbringende biografiske film. Den har passert 977 millioner dollar på verdensbasis, ifølge magasinet Variety. Dermed slår filmen Oppenheimer fra 2023, som tidligere hadde rekorden. Filmen er i sin tiende helg på kino etter rekordåpningen. Det kan gi studio Lionsgate grønt lys for enda en film. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road er prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette er en av de mest spesielle

0: vask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
1: Personlig omsorg, din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
2: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.

Vel overstått helg, og velkommen til kaffepausen. Hvordan var helgen? Jeg har lyst til å si varm, greit. Det er vi sånn sett enige om. Jeg har oppholdt meg i kjelleren hjemme hos meg. Har installert meg der, TV og alt mulig. Har en sånn ekstra soverom der, som nå mitt hovedsoverom. Jeg tenker det blir sommeren fremover, i hvert fall hvis det skal være så varmt som det nå. Og så sier de jo at på grunn av denne voldsomme El Niño'en som pågår, så blir det enda varmere neste år. Så da det enten på tide å investere i noe aircondition, eventuelt gjøre som meg og flytte en etasje ned. Da blir det litt mer overlevelig, i hvert fall. Det ikke noe hyggelig å gå rundt og liksom synes det for varmt. Det min mening. Vi skal ha en fullverdig kaffepausesending, nå som det full on ferie for de fleste. Og det betyr quiz og det hele, så heng på!

Noen ganger så jeg veldig glad når jeg finner noe på Netflix eller andre steder som spennende og som jeg har lyst til å følge med på. Andre ganger så blir jeg litt irritert. Jeg skal kvalifisere det her nå, fordi jeg har funnet tv-serien Good Witch. En Hallmark-serie, tror jeg. Alt bare snilt og hyggelig og fluffy og bomull og ingen banneord eller noe som helst. Og vet du hva? Noen ganger så det ganske ok. Jeg liker den. Har sett litt på den. Stå på i bakgrunnen. Jeg kommet til, jeg tror det andre sesong eller sånt i denne. Litt sånn binge-watching har blitt utført i løpet av gårdagen, så får vi se hva jeg bruker dagen til når jeg kommer hjem i dag. Det straks klart for quiz. Du kan godt være med på å kommunisere litt i forkant av den, hvis du har lyst. Ingen krav her selvfølgelig, men du kan bruke sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren, og så tar vi samtalen derfra.

Så det quiz. Vi skal frem til et årstall I dag, og et årstall som vi kanskje burde huske. Og om du ikke går rundt og husker det, så har du garantert hørt om noen av disse tingene gjennom medier og gjennom historien, og kanskje en dokumentarfilm, histen og pisten. Vi får se. Jeg har forsøkt å være ganske rundhåndet hva utvalget av ledetråder angår I hvert fall. Quizzen fungerer på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. De kommer I tre omganger, og så har vi en fasit ved slutten av timen, og siden du selv skal bestemme hvordan du skal premieres her, så du også din egen dommer. Og vi får se da, hvordan det går. Vi starter med Øst-Pakistan, og så sier du, hva sa du? Øst-Pakistan, de erklærte seg nemlig uavhengige dette året. Øst-Pakistan heter Bangladesh I dag, så hvilket år ble Bangladesh uavhengig?

Da det vel på tide å ta en titt I dagens almanak. Særlig oppmerksomhet til Peter. Petter og Per, som står oppført som navnedagsinnehavere I dag. Det samtidig da festen for apostlene Peter og Paulus innen den katolske kirke Persjok. Etter det, så det ikke helt uten grunn at disse navnene står oppført. Skal vi se historisk, 1613, The Globe, teatret til William Shakespeare, brant ned. De gjenoppbygget nå, du kan til og med besøke det. Vi ligger ved siden av Themsen I London. 1742, da får Kristiansund og Molde bystatus på samme dag av kong Kristian den sjette. Så det litt interessant at disse to byene tross alt har litt sånn rivalisering seg imellom, selv om det bursdag på samme dag. Ja, gratulerer med dagen til Kristiansund og Molde, og så vel det så langt. Vi skal returnere til almanakken underveis.

deg. Da skal vi ta tak I dagens andre ledetråd I quizen. Vi altså på utkikk etter et årstall. Og så får vi se da om den første lille, som vi kaller det frøet jeg plantet I sted, har gitt seg noe frukt. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig. Dette årelandet heter I dag Bangladesh. Og jeg har sett riktige svar, bare så det jeg har sagt. Og så får vi se da om vi klarer å komme oss nærmere for resten av hurven. Vi skal snakke om musikk nemlig, og her det jo mange som har noen sent investert. Vi skal snakke om bandet Doors, eller The Doors, om du vil. Vokalisten I The Doors het Jim Morrison, og dette året blir han funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Hvilket årstall vi ute etter? Tenk litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke lenge.

tredje ledetråd I dagens quiz. Vi har kommet dit nå. Vi gjentar de to første først. Jeg sa at Øst-Pakistan erklærte seg uavhengig dette året. Øst-Pakistan kjenner vi best som Bangladesh I dag. Og så var vi innom showbiz, frontfiguren I The Doors, James Morrison, eller Jim Morrison, som de fleste av oss kjenner ham som, ble funnet død I badekar I sin leilighet I Paris. Dette også byen han gravlagt I. Og så skal vi en tur til USA, for det en omfattende rettssak dette året. Den går av stabelen I Los Angeles I California. Her blir Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer funnet skyldige og dømt for drapene på blant annet skuespillerinnen Sharon Tate. De blir først dømt I døden, men senere så blir den dommen omstøtt til livsvarig fengsel, og Charles Manson døde også I fengselet. Men hvilket år var dette da, mon tro?

Jeg er på vei inn I almanakken igjen her, for vi skal snakke om de som hedres skal denne dagen, og det for det første de som har navnet I dag, og det Peter, Petter og Per, og særlig Peter og Paulus. Jeg vet ikke om det heter Paulus lenger, men dere har en helt spesiell dag. Det nemlig Persok I dag, som opprinnelig ble feiret I minne om disse to apostlene da. Under pave Gregor den Store så ble det til en voldsom greie. Ellers så står det om Peter, at det et mannsnavn, kommer fra aramesk, betyr stein eller klippe. Petter, dobbelt T, norsk guttenavn. Samme opphav selvfølgelig, og Per kort form av navnet Peter. Mange som har bursdag også på dagens dato, de mest kjente jeg kan ta og fiske frem fra oversikten min her, må være, ja hvem må det være? Ja, det ikke godt å si. Jeg kjenner, Olav Thon tar vi. Han tar vi. Født I 1923, døde I 2024. Norsk finansmann.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: går an å være enklere I quizzen. Har fått noen innspill som mer eller mindre direkte sier det, ja, men ikke alltid. Noen ganger så må det være litt vanskeligere, og ellers så blir det for litt. Riktig årstall I dag var 1971. Det var året hvor det ble gjennomført rettssak mot Charles Manson og tre av hans såkalte familiemedlemmer I drapene de hadde gjennomført I 1969, blant annet på skuespilleren Sharon Tate. Det var dette året hvor Bangladesh ble uavhengig, det vil si de het Øst-Pakistan den gang, og frontfiguren I The Jim Morrison ble funnet død I badekarret sitt I sin leilighet I Paris. Alt sammen. I 1971. Vi kunne nevnt at Mona Grutt ble født, hun som ble Miss Universe I 1990. Vi kunne nevnt at musikeren Espen Lind og politikeren Dagrun Eriksen også så dagens lys dette året. Vi kunne nevnt at prinsesse Märtha Louise ble født, eller at Trygve Bratteli satte sammen sin aller første regjering. Alt sammen, også det I 1971, som riktig svar I dagens quiz.
1: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
2: Sion Selbakk, de inviterer til Leben og delemøte onsdag 1. juli klokken 19. Torsdag 2. juli klokken 19 det Bibel og bønn på Greåker Frikirke. Ellers så vil vi minne om at bibelcampingen på Fangekasa den nå I gang. Og denne uken det radio som står I fokus. Norea og Radio Øst der. Og møte på onsdagens kveld klokken 18.30 det vi på Radio Øst som har ansvar for. Det blir tale av Knut Zakariasen, og både Gry og jeg vil også være der. Det det vi hadde av meldinger her I meldingstjenesten på Radio Øst I dag. Ta kontakt med oss hvis du har noe du ønsker at vi skal annonsere.

Vi har gledet oss over at uken I gang igjen. Det et eller annet trygt. Vi har ting går som det skal. Og alt normalt. At butikken åpne. Vet du hva? Jeg satte meg altså I bilen I går. I ramme alvor for å kjøre til IKEA. Det jo et stykke. Fordi jeg skulle ha noen rullegardiner. Og I mitt hode så var det helt naturlig å ta en tur til IKEA I går, søndag. Og det jo fordi jeg hadde vært på jobb I går og gjort noen greier. Og tenkte jeg, vet du hva? Nå har jeg tid og jeg ikke så sult. Jeg kan spise på IKEA. Det en god idé. Så jeg hopper I bilen, sender en tekstmelding til de som skal ha tekstmelding om at ja, men jeg kommer litt senere. Jeg skal bare gjøre noe først. Ok, man svarer. Og jeg kjører også nesten hele veien inn til IKEA før det går opp for meg at det søndag og det dødt løp å kjøre til IKEA nå. Så der du. Kanskje jeg skal gjøre det I dag. Who knows? Ha en fortsatt fin mandag, og hvis du har lyst så høres vi igjen I morgen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Sluttspillet i fotball-VM fortsetter i dag med Brasil mot Japan klokken 19 og Tyskland mot Paraguay klokken 22.30. Det første oppgjøret følger mange med på, fordi vinneren møter vinneren av Norge mot Elfenbenskysten I en åttendedelsfinale. I natt møtes også Nederland og Marokko. Johannes Høsflot Klæbo nominert av ESPN I kategorien beste rekordbrytende prestasjon. Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL I Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene I rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert I saken. Arbeidstilsynet varsler svikt I barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. En ny evaluering fra Statens vegvesen viser at færre tror at alle andre kjører for fort, og at flere faktisk holder fartsgrensene. Kampanjen «Flertallet holder fartsgrensen» har påvirket hva bilister forventer I trafikken. Nasjonale målinger viser at 6 av 10 holder fart, og at andelen på 80 veier økte fra 2019 til 2025. Sting kommer til Norge med 2 konserter denne uken. I dag spiller han på Sverigesborg Arena I Trondheim og I morgen på Stortorvet I Hamar. På programmet står største hits og andre låter fra karrieren. Ifølge arrangøren Live Nation får han med seg Dominic Miller på gitar og Chris Maas på trommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Radio Øst.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
4: Jeg vil også takke livet fra min luftige balkong, der en duft av hegg står rundt meg som en silkeårens kokong. Og en skive av sitroner balanserer på mitt glass som dugget

Det er spennende med andaktsbøker. Hvor mange slike bøker jeg har stående i bokhylla mi, det har jeg ikke tall på. Men det er ganske mange. Og ofte når jeg skal forberede møter eller bibeltimer, eller kanskje nye radioprogram, tar jeg fram en del slike andaktsbøker for å se hva de har å si om forskjellige bibeltekster. Men her om dagen fikk jeg meg en ganske stor overraskelse.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Det er spennende med andaktsbøker. Hvor mange slike bøker jeg har stående hjemme i bokhylla mi, det har jeg ikke tall på. Men det er ganske mange. Og ofte når jeg forbereder møter eller bibeltimer eller kanskje lager nye radioprogram, så tar jeg fram en del slike andaktsbøker. For å se hva forfatterne har av tanker eller vinklinger på forskjellige bibeltekster. Dette gjorde jeg også i forbindelse med forberedelsen av dagens Vindu mot livet-program. Og det var da jeg fikk meg en skikkelig stor overraskelse. For nesten ingen av de andaktsbøkene jeg tok fatt i, de hadde noen andakt skrevet ut fra dette bibelavsnittet, som vi leste sammen nå i dag. Og jeg tenkte, hva kan grunnen være til det? Hvorfor er det ingen som har tatt fram dette avsnittet fra Matteus 18, 15-20, og knytte tanker til disse flotte ordene av Jesus? Alt det to av

dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min far i himmelen? Eller, for hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Dette måtte jo være strålende ord, tenkte jeg, å skrive oppbyggelige andakter ut fra. Hvorfor er det nesten ingen andaktsbokforfattere som har tatt fram disse ordene? Ja, jeg syntes det var merkelig, mer enn merkelig. Men ved nærmere ettertanke, fra en side forstår jeg det godt. Sammenhengen som disse ordene står i, er jo egentlig ganske alvorlig. Her handler det nemlig om det vi kaller kirketukt. Hør en gang til hva Jesus sier om dette. Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror. Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn. Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en toller. Ved første øyekast høres kanskje dette ut som å bli satt i gapestokk, eller nærmest å bli utsatt for heksejakt eller heksebrenning. Og det er kanskje ikke det enkleste eller mest oppbyggelige å skrive andakter ut fra. At det nå er helt andre ting Jesus her har på hjertet enn gapestokk, det er en annen sak. Det skal vi snakke litt senere om i dette programmet. Men at de vegrer seg, disse andaktsbokforfatterne, det forstår jeg egentlig ganske godt når jeg tenker på denne måten. I dag skal vi imidlertid ikke vike unna, men snakke litt både om de fantastiske løftene Jesus her gir oss i avslutningen av bibelteksten, og også litt om dette vanskelige. Hvordan skal vi gå fram når en eller annen i det kristne fellesskapet gjør noe og praktiserer noe og forsvarer det, dette som Bibelen kaller for synd eller urenhet? Før vi går til de tingene, la oss imidlertid si litt generelt om det kristne fellesskapet, eller disippelfellesskapet, som Jesus vel egentlig her snakker om. Det kristne fellesskapet er et fellesskap som består av mennesker. Dette fellesskapet er summen av alle dem som har fått høre om Jesus, som er kommet til tro på han, og som nå lever i et personlig forhold til Jesus. Og det er dette nye forholdet til Jesus som gjør at disse menneskene nå er kommet inn i et nytt forhold til hverandre. De er kommet inn i et samfunn, inn i et fellesskap, der de på tross av alle andre ulikheter hører tett sammen, som greinene på et tre, eller lemmene på et legeme. Fra en side sett er altså dette et verdensomspennende fellesskap. Det gjelder alle de mennesker som tror på Jesus, uansett hvem de er og hvor de bor i verden. Samtidig er fellesskapet en lokal størrelse, der de som hører Jesus til, også finner sammen i en kristen lokalmenighet eller et lokalt kristent fellesskap. La dette være nok, sånn generelt, om det kristne fellesskapet. Og hva er det så vi leser om dette fellesskapet i den bibelteksten vi har foran oss i dag, fra Matteus 18? Hva er det Jesus her spesielt peker på? Ja, jeg tror Jesus tar fram tre forskjellige ting, tre viktige ting, som du og jeg gjør vel i å legge merke til, om vi skal tenke rett om det kristne fellesskapet. La oss nevne disse tre tingene nå, for hverandre, én for én. Og nå skal vi begynne motsatt av det som er det normale. Vi begynner i slutten av bibelteksten, og så spaserer vi framover mot begynnelsen. Det første vi legger merke til, det må være dette. Gud selv vil være til stede i dette fellesskapet, når hans disipler kommer sammen. Og han vil ikke bare være til stede som alminnelig deltaker. Nei, Gud vil være den sentrale, det naturlige midtpunktet i det kristne fellesskapet. Du hørte hva vi leste i vers 20, gjorde du ikke?
For hvor to eller tre samlet I mitt navn, sier Jesus, der jeg midt iblant dem. Midt iblant dem, det betyr Gud selv til stede, og han vil stå I sentrum, være midtpunktet, når Guds folk samles. Jeg tror kanskje dette bildet av Gud I sentrum har sin bakgrunn eller sitt forbilde I det gamle testamentet, nemlig I 4. Mosebok og kapittel 2, der Herren gir beskjed til Israel om hvordan de skulle slå opp sine telt og organisere teltleiren når de kom til en ny leirplass I ørkenen. Dette måtte nemlig ikke overlates til tilfeldighetene. Da ville det bli et fullstendig kaos. Nå skal du få høre hvordan Gud organiserte dette. Det sentrale punktet I leiren skulle være Israels tabernakel, altså det møteteltet der Gud selv var til stede, I det aller helligste. Dette teltet skulle plasseres med inngangen mot øst, og så skulle de 12 stammene slå sine telt opp på alle 4 sidene rundt omkring tabernaklet. 3 stammer på østsiden, 3 på vestsiden, 3 mot nord og 3 mot sør. Hver stamme fikk sin nøyaktige plassering med Herrens hus I midten av leiren. Dermed var ingen I tvil om hva midtpunktet var. Herren, han var midtpunktet, han som var til stede midt iblant dem. Jeg synes dette en genial illustrasjon på det Jesus her sier. Hvor 2 eller 3 samlet I mitt navn, der jeg midt iblant dem. Skulle jeg nevne enda en ting fra dette Israels tabernakel, som illustrasjon på det vi her snakker om, det kristne fellesskapet, ja, så måtte det være dette. Hvordan dette tabernaklet var bygget. Hvis du så på tabernaklet utenfra, så det hele ganske fargeløst og kjedelig ut. Det var dekket av selskinn, og dette skinnet var helt uten farge og mønster. Innenfor den ytterste duken lå det flere andre lag av teltduker. Men, kom du så inn I tabernaklet, så det alt annet enn fargeløst ut. Her skinte de sølv, gull, kobber og edle steiner. Veggene var I kunstvevning med flotte mønstre, og det lyste I vakre farger, både I rødt og I blått. Ingen som så på tabernaklet utenfra, kunne drømme om at en levende Gud, himmelens og jordens skaper, bodde I dette teltet. Men det gjorde han altså. Og ingen som kom inn I dette helgrå tabernaklet, hadde drømt om at det kunne være så vakkert på innsiden. Men slik var det. Jeg synes også dette en flott illustrasjon på hva det kristne fellesskapet handler om. Grått og kjedelig for den som bare ser det utenfra, og noe som kanskje ikke alltid frister noe særlig å gå inn I. Men for den som går inn I det, noe av det mest verdifulle som finnes I hele verden, og noe en virkelig kan nyte gleden og velsignelsen av. Det kristne fellesskapet stedet vi kan komme sammen, være sammen, glede oss sammen, gråte sammen, og viktigst av alt, møte Gud sammen. Det kristne fellesskapet altså en av Guds største gaver, også til deg og meg som lever I dag. Og utfordringen her, det må være dette. Finn din plass I et kristen fellesskap, og bli der både I gode og vonde dager. Nyt den store gaven som det kristne fellesskapet virkelig og gå så inn I de mange oppgavene som ligger og venter I dette fellesskapet. Det skal gjøre livet ditt både rikt og godt å leve. Det andre vi så legger merke til I det Jesus sier, må være dette. Det kristne fellesskapet et sted for bønn. Et sted der Gud lytter, der han svarer, og der han gir av sin ufattelige rikdom. Jesus taler så fint om dette. Alt det som 2 av dere på jorden blir enige om å be om, det skal de få av min far I himmelen. Dette synes jeg et helt utrolig løfte,
knyttet til det vi kaller felles bønn. Det jo mange løfter i Bibelen knyttet til det å be. Be så skal dere få, sier Jesus en gang. La i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud, i påkallelse og bønn med takk, skriver Paulus i Filipperbrevet. Og slik kunne vi ha fortsatt. Å be til en stor og rik Gud er noe av det mest løfterike som finnes i denne verden. Men så er det altså også spesielle løfter knyttet til det å be sammen, altså til det å bli enig om å be om noe. Og dette løftet som Jesus her kommer med, det tror jeg kan anvendes på flere viktige områder i livet. Tenk for eksempel på for et flott løfte dette er til et ektepar, til mennesker som har valgt å dele livet sammen, og som vil møte sorger og gleder, gode og vonde dager sammen. For et privilegium det er å ha en slik stor og rik Gud å gå til sammen. Eller for et utrolig flott løfte i sjelesorgens rom, der to eller tre mennesker snakker sammen om vanskelige ting i livet, for om mulig å finne en vei videre, eller kanskje finne en løsning på et vanskelig livsspørsmål. Eller stedet der du rett og slett er sammen med noen for å gi trøst og hjelp og nærhet til et menneske som virkelig lider. Også her lyser dette strålende løftet, som er knyttet til felles bønn. Og så tenker jeg selvsagt på det vi snakker om i dag, det kristne fellesskapet. Stedet der vi er sammen fordi vi hører sammen. Her skal vi få dele med hverandre alt det som er godt, men også det som er vondt. Og så lyser løftet også over et kristen fellesskap. Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min far i himmelen. Det betyr, når Guds folk ber på jorden, da skjer det alltid store ting i himmelen. Det er perspektivet over felles bønn i det kristne fellesskapet. Og så det tredje. Det handler om temperaturen i det kristne fellesskapet. Gud vil nemlig fylle det kristne fellesskapet med kjærlighet og varme, så det blir godt og varmt å være der, og trygt og godt å komme inn i, også med det som er vanskelig i livet. Nå er det likevel ikke ukjent for noen av oss at det lett kan bli kaldt i et rom der det skulle ha vært varmt. I alle fall hvis det er skikkelig kaldt ute, eller også hvis dører og vinduer står åpne i et rom, da blir det kaldt, varmen forsvinner, temperaturen synker, og folk begynner å fryse. Og det er egentlig dette Jesus snakker om her, i første delen av bibelavsnittet vårt. Om dører og vinduer blir stående åpne i det kristne fellesskapet, dører som skulle ha vært lukket, da synker temperaturen. Kjærlighet og varme forsvinner, og kristne mennesker begynner å fryse. I stedet blir de kalde og harde og nedstemte. Jesus taler her om hva som skjer når en bror, når en i det kristne fellesskapet synder, og så ikke vil erkjenne eller innrømme sitt nederlag, og langt mindre bekjenne det, verken for Gud eller mennesker. Da blir en slik situasjon noe som truer det kristne fellesskapet. Varmen risikerer å forsvinne. Kjærligheten blir borte. Guds barn risikerer rett og slett å fryse i hjel. Hør enda en gang hva Jesus sier. Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror. Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn. Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en toller. Som nevnt tidligere, dette kan jo ved første øyekast høres ut som en form for gapestokk eller heksebrenning. Men det handler om akkurat det motsatte. Det Jesus her gjør, er nemlig å gi oss en konkret veiledning
på hvordan kjærligheten skal ta vare på livet. Poenget jo ikke at noen skal henges ut, men at de skal få hjelp. Tenk bare på det naturlige livet. Hvorfor må en kreftsvulst opereres bort? Det for å plage eller ødelegge den som rammet? Nei, det tvert imot. Det jo for å berge pasienten, så den livsfarlige sykdommen ikke skal spre seg, og både liv og helse om mulig blir reddet fra sykdommen og fra døden. Eller hvorfor må rust på bilen fjernes? Det jo ikke for å ødelegge bilen at vi tar rusten bort, det for at bilen ikke skal bli ødelagt. Hvis vi ikke fjerner rusten, ja så sprer den seg, og snart bilen ikke lenger forsvarlig å kjøre. Hvorfor må et råttent eple i en eplekasse fjernes? Ja, det vet vi. Ellers vil råttenskapen bre seg i kassa, og alle eplene til slutt begynner å råtne. Og det dette som poenget i det Jesus sier her. Jesus vil ikke synderen til livs, men synden. Og for at synderen skal bli berget, ja, så må synden bort. Legg merke til hvor varsomt og fint Jesus ordlegger seg. Først skal du gå til personen under fire øyne, den som har syndet og den som ser synden, men bare de to sammen, og hensikten å redde den ulykkelige. Så, hvis dette ikke hjelper, sammen med en eller to til, så det skal være vittner til stede på at synderen blitt advart og talt til rette, nå under litt hardere trykk. Og så, hvis heller ikke dette hjelper, skal informasjonen gå til hele det kristne fellesskapet, dersom altså den som lever i synd og som forsvarer det, ikke vil vedgå sitt fall og vende om. Da eksklusjon, eller kirketukt som vi kaller det, den siste utveien. Men dette skjer først for å berge selve fellesskapet. Det kristne fellesskapet må være et liv i lyset, men også for å berge den ulykkelige, han som har syndet, så han kanskje nå vil se alvoret, gå i seg selv og kanskje vende om til livet. La oss slutte omtrent her i dag. Også du og jeg trenger denne kjærlighetens varme som det kristne fellesskapet kan gi inn i vårt eget liv og i vår egen hverdag. La oss derfor skru på varmen, leve i lyset og bekjenne våre synder, både for Gud og mennesker, når det nødvendig. Dette de to store varmeovnene i det kristne fellesskapet, det som Johannes skriver om i sitt første brev. Hør på dette. Dersom vi vandrer i lyset, like som han i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu Guds sønns blod renser oss fra all synd. Dersom vi bekjenner våre synder, så han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene, og renser oss fra all urettferdighet. Slik skriver Johannes det. Der disse to varmeovnene skrudd på, og der de fungerer, kommer ingen kristen til å fryse ihjel, om det aldri så kaldt utenfor.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

0: Du lytter til Radius, klokka 18, du får nyheter.
1: Se og Hør har anket en rettegangsbot etter at en journalist publiserte navnet på en av de fornærmede kvinnene i rettssaken mot Marius Borg Høyby. Boten på 24 000 kroner er opprettholdt av lagmannsretten. Redaktør Niklas Kokkin Thorsen mener kravet til forsett ikke var tilstrekkelig vurdert i saken. Sluttspillet i fotball-VM fortsetter i dag med Brasil mot Japan klokken 19 og Tyskland mot Paraguay klokken 22.30. Det første oppgjøret følger mange med på, fordi vinneren møter vinneren av Norge mot Elfenbenskysten i en åttendedelsfinale. I natt møtes også Nederland og Marokko. Johannes Høsflot Klæbo er nominert av ESPN i kategorien «Beste rekordbrytende prestasjon». Nomineringen kommer etter at Klæbo tok 6 gull under vinter-OL i Italia. Det viser hvilken internasjonal oppmerksomhet den norske langrennsprofilen får. Kraftig gressbollen gir tøffe dager nå. Det fine og solfylte været gir optimale forhold for spredning på Sør- og Østlandet. I Oslo har årets gressbollensesong vært blant de kraftigste på 45 år. Norges astma- og allergiforbund sier mange er underbehandlet og råder pollenallergikere til å snakke med fastlegen. Arbeidstilsynet varsler svikt i barnevernet. Mange barnevernstjenester mangler systematisk arbeid for å hindre vold og trusler. Nær 8 av 10 har ikke gjennomført helhetlig kartlegging og risikovurdering, og 3 av 10 har ikke gitt opplæring og øving. Det kan øke risikoen for uheldig belastning. Sting kommer til Norge med 2 konserter denne uken. I dag spiller han på Sverigesborg Arena i Trondheim, og i morgen på Stortorvet i Hamar. På programmet står største hits og andre låter fra karrieren. Ifølge arrangøren Live Nation får han med seg Dominic Miller på gitar og Chris Maas på trommer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

drev på med på sopegata. Han smilte til meg, jeg fikk han kjær. Gikk ned til sjøen, over glittere flata. Skar kvit seil, fylt av det friske vær. Der grelskeik måsar, der skvatra ender. Der kom og åt ut av mine hender. God dag, god dag, god dag, god dag, god dag. Og inn på stranda, inn under trea, sprang barn i leik, søkte unge lag. Satt gamle koner med sjal om knea, og priste Gud for den fagre dagen. Og blant skein sola på by og vatten, og vind reiva en tjukk mann hatten. God dag, god dag, god dag, god dag.

Vel møtt til en ny uke med Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Silje Bergstrøm med oss denne uken. Hun mor til fire, bor i Volda og gift med Anders Egil. Jobber som sykepleier og elsker fotball. Andaktene de produsert av Norea. Vi skal nå til en begynnelse høre sangen «Guds kjærlighet», og den sunget av Einar Arvid og Morten Nymoen.

I dagens stykke fra boken Ta imot, skrevet av Geir Harald Johannesen, skal vi få høre om eselet og avfallet. I den eldgamle hovedstaden på Patmos har de et eldgammelt problem som de må løse på en like eldgammel måte. Byen kranser seg som en krave av kritthvite hus rundt Johanneskloster på øyas høyeste punkt. Gatene er trange, ofte bare trapper. Ingen biler kommer lenger enn til torvet ved rådhuset, ytterst mot hovedveien. Men turistene myldrer, og forretningslivet blomstrer. Og jeg tenkte mens jeg gikk der, hvordan blir de kvitt avfallet, når ingen søppelbiler kan kjøre inn? Plutselig kom svaret mot oss. Opp gjennom en av de trange gatene kom noe vi først bare så toppen av. Det så ut som et vandrende fjell av tomme pappesker. Ved siden av dukket hodet av en mann opp. Til slutt kunne vi se at under berget av søppel vagget et godt, gammeldags esel. Dette eselet med pappeske fjellet ser jeg for meg når jeg tenker på alt søppelet som samler seg opp i sjel og sinn hos oss. For om vi lever i aldri så moderne tider, så er sjel og sinn i oss like fullt en eldgammel by, der synd samler seg opp lik avfall, enten vi tror det eller ikke, sier Bibelen. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv. Og dette søppelet må vi bli kvitt, ellers blir vi kvalt av det for evig. Men om tidene er aldri så moderne, så duger ingen fikse nye renovasjonsmetoder i sjelens eldgamle by. Noen prøver å bli kvitt synder og dårlig samvittighet med å titte mer på TV, kjøpe flere blanke ting, lese flere ukeblader, spise flere piller. Men alt det blir som å prøve å sende en diger søppelbil inn i gamle, smale gater i sjelens gamle by. Det går bare ikke. Og dermed skjer ingenting med søppelet. Det eneste som duger, er et gammelt, velprøvd renovasjonsesel, som heter syndenes forlatelse. Det skal vi bruke daglig. Før vi nå hører dagens andakt, skal Christina Jølstad Moi synge for oss sangen «Kalle». Det er navnet ditt, jeg roper. Vil du følge meg?

Følg meg. Jesus kaller de første disiplene. Lukas kapittel 5, vers 1-11. Også kalt Peters fiskefangst. En gang sto Jesus ved Genesarets sjøen, og folk trengte seg inn på ham for å høre Guds ord. Da fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle garn. Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Så satte han seg og underviste folkemengden fra båten. Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og sett garn til fangst.» «Mester», svarte Simon, «vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg sette garn.» Så gjorde de det og fikk så mye fisk at garnet holdt på å revne. De ga tegn til arbeidslaget i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. Og da de kom, fylte de begge båtene, så de var nær ved å synke. Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa, «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» For han og alle som var med ham ble grepet av forferdelse over den fangsten de hadde fått. På samme måte var det med Zebedeus-sønnene, Jakob og Johannes, som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Vær ikke redd, fra nå av skal du fange mennesker.» Så rodde de båtene i land, forlot alt og fulgte ham. Her leser vi om folket som samlet seg rundt Jesus, for de ville høre hans ord. De ville høre Guds ord. Han gikk ombord i båten som tilhørte Simon, og ba han legge litt ut fra land. Og så kan vi se for oss at Jesus lærte folket fra båten. Jesus sa i vers 4, «Legg ut på dypet og kast ut garnene til fangst.» Men Simon sa, «Mester, vi har strevd hele natten og ikke fått noe.» Men likevel så ville han høre på Jesus, og så sier han, «På ditt ord vil jeg kaste ut garnene.» Og så vet vi, de fleste av oss vet, at garnene holdt på å revne. Og de fylte begge båtene slik at de holdt på å synke. De ble grepet av forferdelse over det som hadde skjedd, over den fangsten de hadde fått. Og i møte med Jesus, så ble Simon Peter liten. Hans opplevelse av å være en synder ble så sterk for han, og Jesu allmakt så tydelig. Når Jesus taler, så skjer det. Og i vers 8 sier Simon Peter, «Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann.» Og videre, de ble redde fordi de hadde fått så masse fisk. Men Jesus sier til dem, «Vær ikke redd. Fra nå av skal du fange mennesker.» For en forandring. De rodde båtene i land, og så forlot de alt og fulgte han. I møte med Jesus, så skjer det forandring. «Følg meg», lyder mesterens ord. Jesus kaller det på oss. Han vil vi skal følge ham, tro på ham og lyde ham. Jeg har blitt mint om disse ordene, de to ordene, da det var kolonnekjøring og jeg skulle kjøre til jobb. På ledebilen sto det et skilt på taket. «Følg meg», sto det. «Følg meg». Men hvorfor skal jeg følge Jesus? Mitt eget svar er det her. Jeg tror ikke at Jesus kunne lyve. Når han talte som han gjorde, da var det fordi han faktisk var og er den han sier at han er. Guds sønn og verdens frelser. Jesus var tydelig og direkte. «Følg meg!» Jeg vil følge Jesus fordi ingen andre mennesker har vist større kjærlighet enn Jesus. Han gjorde ikke forskjell på folk. Han møtte fattige og rike. Friske og syke, sterke og svake, med samme omsorg og kjærlighet. Og størst av alt,
Han viste sin kjærlighet til oss ved å dø for våre synder på Golgata kors. Derfor vil jeg følge han. Til og med mens vi enda var syndere. Mitt favorittvers står I Romerne 5:8. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Jesus sier at han veien, sannheten og livet. Han sier at veien til Gud går gjennom troa på han. Tenk å si noe sånt om seg selv. Det står det I Johannes kapittel 14, vers 6. Og I Apostlenes gjerninger kapittel 4, vers 12, så står det, «Og det ikke frelse I noen annen, for det finnes ikke noe navn under himmelen gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.» Jesus veien, sannheten og livet. Jesus eneste veien til himmelen. Derfor vil jeg følge han. Derfor min oppfordring til deg. Følg han.

Arvid Pettersen var det som spilte for oss sangen «Du er den høyeste», nå etter andakten som var ved Silje Berg Straume. Vi fikk i dag høre at Jesus er den eneste veien til himmelen. Vil du følge han? Per og Katrine Tveten skal synge for oss nå til slutt i dagens program «Deg vil jeg følge». Jeg håper at du kan si det samme. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil ønske deg en god dag, og jeg håper at vi høres igjen her på Radio Øst, også i morgen.

Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst. På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
2: Personlig omsorg, din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Gjenbruken Miseveien I Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel I Gjenbruken Miseveien 2 I Sarpsborg.
3: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
4: Dos, tres, fel.

0: Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

sagt noe om deg selv som mer løgn enn sant, til de tror at alt greit, så de

sett deg selv noen gang? I speilet står et smil, men alt i deg knust. Du hjelpeløs.

verden viskes ut, og du vet at det er løgn det.

Podcast. Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

0: Herlige berørende toner, både for hjerte og sjel, i Amazing Grace her på Radio Øst i kveld, og det betyr at en ny klar basun er på lufta, med herlige sanger og evangeliet, både i sangene våre her da, og det vi har på hjertene.
1: Ja, absolutt.
0: Det er altså Anne Berit og Torbjørn Arnesen som er i studio i kveld, og Bjørn og Toril Hoffmo sitter i teknikken i kveld og får oss ut på lufta da, og det er vi jo veldig glad for. Og alle vi fire ønsker dere varmt velkommen til denne timen med gode nyheter og det glade budskap i sentrum, evangeliet om Jesus. Og Anne og jeg, vi har akkurat landet fra vår møteuke i nord, nærmere i bestemt, ja, i Troms denne gangen. Mm. Og det er nok litt, vi er nok litt preget av det, Anne.
1: Ja, det er vi.
0: Mm. Vi har opplevd veldig mye herlig, men samtidig så er det et veldig behov av arbeidere i Guds rike, og det er vel det som du kanskje på en spesiell måte har fått lagt på da.
1: Mm.
0: Det synes jeg er veldig fint med den bevegeligheten som er der oppe, at det er liksom ikke så veldig vanskelig å få mennesker frem til forbund, og mange som søker Herren både for ånd og sjel og legeme,
1: ja.
0: Og den bevegeligheten, den skulle vi gjerne hatt litt mer av sørover også,
1: ja.
0: At vi har denne herlige forretten, at vi kan be for og med hverandre. Men det er en kjensgjerning både i Finnmark og i Troms. Masse arbeid faller på noen få, og det er jo ikke så veldig holdbart i det lange løpet.
1: Nei, da blir vi gjerne veldig slitne og lett for å bli, lett for å gå trøtt. Vi trenger å være flere, vi trenger å stå sammen. Skal vi være en bolig i ånden, bare det, så trenger vi å være flere. Det er vi ikke alene. Så for å oppmuntre hverandre og styrke hverandre, så trenger vi være flere i en menighet som kan ta ansvar.
0: Mm, ja, og du kan jo gjerne gå rett på det ordet som du kanskje har opplevd spesielt, og det gjelder jo ikke bare i nord, det er jo i sør og i hele Norges land, og vi ønsker jo vekkelse, og vi venter på vekkelse, og et gjennombrudd i landet vårt, så det blir skikkelig klimaskifte, helt ifra toppen, i Storting og regjering, og ned til den enkle vandringsmålet.

0: at han vil drive arbeideren ut til sin høst. Ja. Og det å liksom å drive arbeideren ut, tenk, du kan liksom tenke at har du fått et kall, og så ønsker du å følge det kallet, men noen ganger så kan kanskje prisen, vi kan liksom vurdere det sånn at prisen blir for høy, og så vegrer vi oss, og så tenker vi, nei, det er sikkert ikke Gud, og nei, det er sikkert ikke sånn og sånn, og så analyserer vi frem og tilbake, i stedet for å virkelig ta imot det kallet, og gå på dette kallet. Så, og dette er at Lukas, han understreker det at han vil drive arbeiderne ut til sin høst,
1: ja.
0: For det mangler jo ikke på virksomhet i menighetene rundt omkring.
1: Nei.
0: Ikke her, her sørover hvertfall. Så mangler ikke med, på aktiviteter.
1: Mangler ikke på frelsesmulighet heller?
0: Nei, det gjør ikke det. Vi trenger absolutt vekkelse her nede, og vi trenger arbeidere her også, som har fått et kall fra Herren om å gjøre, ja, og drive hans arbeid, hans høst. At ikke vi bare finner på aktiviteter selv, men at vi er lydige mot det kallet som Gud gir oss.
1: Ja, ja, vi har en vidunderlig venn i Jesus som vil både styrke oss og holde oss oppe, og det er jo utifra dette samfunnet med han og denne hvilen i frelsen som vi kan få lov til å vandre med Herren og tjene Herren da.
0: Ja. Mm.
1: Ikke vi blir lunkende iveren, det snakker jo en advarsel om i Romerbrevet 12, men at vi får være brennende i ånden og tjene Herren. Og jeg tenkte på noe når du leste her, Anne, så tenkte jeg på noe vidunderlig som står i Salomos høysang. Det handler både om lengsel og forventning til Herren, for vi må ikke miste forventningen til at Herren kan gjøre store og herlige tingen iblant oss. Og der står det, drag meg, vi vil løpe etter deg.
0: Et ord som egentlig har blitt forandret i en nyere oversettelse, det er veldig trist.
1: Ja,
0: det er veldig viktig.
1: Da får vi anbefale 30-utgaven.
0: Ja, det gjør vi. I dette tilfellet så gjør vi absolutt det.
1: Ja, ja da. Men innholdet er i hvert fall veldig herlig. Vi løper ikke etter hvem som helst, men vi løper etter Herren. Og Bibelen sier at hans fotspor, de drypper av fedme, eller for å si nyere oversettelser, av overflod. Så det er jo liksom ikke så vanskelig å forstå det, hvilken vei som er den beste for oss å gå.
0: Nei.
1: Den vurderingen som vi mange ganger har, den er viktig at vi lar være under Herrens ånd og Herrens vilje og tjeneste, for det er ikke bestandig den enkleste veien, det her å følge Herren, men det er den absolutt den beste veien å gå da.
0: Ja.
1: Vi kan hende vi spiller en sang i dag som lyder sånn nå, forunderlig er du i alt hva du gjør, hvem kan dine veier forstå? Og det er ikke så lett bestandig med oss lille mennesker i forhold til en mektig Gud.
0: Nei.
1: Men ett er da sikkert, den vei du meg før, for meg er den beste å gå. Og når det gjelder det høysangverset, så har du noen herlige ringvirkninger også. Jeg synes det er flott det som står her. At når du følger Herren, og det er jo absolutt å gi tjenesten for han og sånn, så er jo det absolutt det beste for meg og for deg og for den enkelte. Men da, det står til og med at vi skal løpe.
0: Ja.
1: Ja, drag meg, vi vil løpe etter deg. Så når Herren får sin vei med oss, så er det ikke bare det at det er det beste for oss personlig, men det virker også i omgivelsene, på mennesker rundt omkring oss og rundt omkring deg, til å gi Herren rett, også i dømmet sitt liv da. Så her står det altså til og med om å løpe, og nå skal det ikke være noe stress i Guds rike da. Selv om vi lever i rett før, tror jeg, før Jesus kommer på brystene sky, skyer for å hente bruden sin hjem. Jeg tror vi skal berøre Jesu gjenkomst i dag også. Det er veldig viktig. Mm. Frelsen er oss nærmere nå enn den gang vi kom til troen, står det. Mm. Så vi har aldri vært så nære Jesu gjenkomst som det vi er i dag.
0: Nei.
1: Og legg det der på hjertet, og vær våken innenfor det her at det er rede når Herren kommer. Og jeg tror det her når vi skal løpe

0: løpe, så tror jeg det innebærer ikke noe stress, men det denne iveren og denne lengselen etter å lære Jesus å kjenne.
1: Ja.
0: Oppleve da hvilken venn han også her nede i livet. Og jeg vi tror vi skal ta en sang her nå, Anne, og da hadde vi vel egentlig tenkt på Christina Imsen, og da synger hun en veldig fin sang, Hvilken venn vi har i Jesus.

0: Ja, fredfulle, gode toner for både ånd og sjel av Christina Imsen her, og det er jo det her med tro og bønn og hvile i Herren, og i et fullbrakt verk. Jesus, han har ropt ut en gang for alle, det er fullbrakt, og gjennom den seieren så kan vi få lov til å oppleve Guds ånd og oppleve Guds tro, så vi kan få lov til å hvile i det Herren har gjort og vandre med ham her nede. Og du hadde litt mer å tilføye, Anne, til det ja, vi har vært inne på her.
1: For du nevnte høysangen hvor det står «Drag meg, vi vil løpe etter deg». Og så det står også at Herrens ærend har hast. Og da kan vi kanskje tenke at vi blir stresset, vi må forte oss. Men samtidig så står det at den som tror, han haster ikke. Og hvis du tar den nynorske oversettelsen, så står det den som tror, han tek det med ro. Så det kan være litt sånn selvmotsigende, så kan du kanskje i første omgang tenke. Men og så har du kommet inn til hvilen i Kristus, så kan du kjenne at han drager. Og så vil vi løpe etter han. Vi vil gå etter Jesus. Vi vil vandre med Jesus. Og da handler det ikke om å stresse i vei, men å kjenne på den nøden i hjertet at jeg vil bringe budskapet ut. Og at det blir iveren, og at ikke vi blir lunkne iveren, men vi kjenner den iveren i hjertet.
0: Det er helt sikkert. Vi kjenner opp til et tilfelle hvor noen som slet og hadde ikke så veldig godt åndelig, og var vel veldig stresset egentlig. Og så fikk jo den nynorske oversettelsen av en gang, og det var jo midt i blinken.
1: Ja, og det var jo tredje gangen noen ga jo det ordet.
0: Ja,
1: så det ble stadfestet med tre vittner, og den siste kom jo der, den nynorske. Ja. Den som tror han tekte
0: med ro. Med ro.
1: Ja.
0: Men ikke en sånn at du hviler etter døde, men at du kjenner en vidunderlig hvile i det her som Herren har gjort. Og det er jo det som gjør at vi kan vandre med Herren, og så stå djevelen imot fast i troen når det kommer angrep i tanker og sinn og alt det her som vi kan få lov til å oppleve da. Så, men for å komme inn på Herrens vei så må du jo først og fremst bli frelst da. Og det er ingen som kan følge Herren uten at det er på forsoningens grunn. Og da handler det om å ta imot det som Jesus har gjort, og betalt for alle dine synder, og gjennom det så har han gitt deg et helt nytt liv, som gjør at du er i stand til å følge Jesus, og høre hans røst, og leve i sammensmenn. Og jeg fant noen fine ord i Hoseas, som handler om det her, at vi har opplevd og blitt levende med Kristus. Det står jo etter en tredje dag, så vil han oppreise oss, og det handler jo om oppstandelsesdagen, og at vi er gjenfødt til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Og der står det i Hoseas 6, og det andre verset, han vil gjøre oss levende etter to dager, og på den tredje dag vil han oppreise oss, og vi skal leve for hans åsyn. Så står det, så la oss lære å kjenne Herren. La oss med iver søke å lære han å kjenne. For hans oppgang er viss som morgenrøden, og han kommer til oss som regnet, som et vårregn, som veter jorden, står det. Så når vi søker Herren, så kan vi ha en herlig visshet om at han svarer oss, at de opplever Guds sanksjon, og at de kan få leve i dette oppstandelseslivet da, i sammen med Herren. Og det er jo sånn vi skal få lov til å oppmuntre hverandre, også når vi er her på radioen, at vi kan få lov til å gå ut med en sånn appell om å virkelig med iver søke å lære Herren å kjenne. Og for deg da som ikke har kommet inn på den veien, så må du ta imot Jesus og komme inn på personingens vei. Jeg tenker litt på disse urfedrene, jeg har preket litt om den ordet for også. Det står om Enoch, som betyr innvidd da, og overgitt til Herren. Han vandret 300 år i sammen med Herren, før Herren tok henne hjem. Men skulle altså Enoch vandre med Herren, så måtte det være på forsoningens grunn. Og der kommer Abel inn. Akkurat. Og han hadde et bedre offer enn Kain.
1: Ja.
0: Og han skjønte at her må det en stedfortredende død til.
1: Mm.
0: Og det det som du og jeg må forstå for å vandre med Herren. Vi må forstå at det som gjelder, det Jesu død, Jesu oppstandelse, og komme inn i dette oppstandelseslivet da. Så vi ønsker at du skal få et fornyet møte med Jesus, og vi har en sang til her nå. Nå det vel Emilia Lindberg som skal synge, Anne?
1: Ja, tror det.
0: Da synger du en sang du pleier å synge mye også, gjennom året, jeg har møtt Jesus Krist,
1: ja.
0: Mannen fra Galilee.

0: Jeg har møtt Jesus Krist. Ganske avgjørende å ha et møte med Jesus. Og vi leser i Johannes 4, Torbjørn, om kvinnen ved Sykars brønn, som fikk et herlig møte med Jesus. Og hun ble vel egentlig et vittne, hun nesten uten at hun tenkte over det, tror jeg. Hun fikk bare et møte med Jesus, og så ble det så viktig for henne å meddele det til andre. Han skulle vel ikke være Messias, sier hun. Mm. Han har sagt meg alt jeg har gjort. Ja. Og i det så ligger jo hele erkjennelsen av hvem hun egentlig er.
1: Ja.
0: Og så blir jo hele byen kommer i bevegelse, og de møter Jesus. Ja. Og så sier de jo det senere, så det var ikke, nå er det ikke lenger for dine ord at vi tror, men nå har de selv sett og hørt.
1: Mm.
0: Og så står det i 35. verset i 4. kapitlet hos Johannes. Sier ikke dere at det enda er 4 måneder, og så kommer høsten? Se, jeg sier dere, løft deres øyne og se markene, de er alt hvite til høst.
1: Ja.
0: Altså, mitt kall, det består i å fortelle andre hvem Jesus er, og hva Jesus betyr for meg. Det sa Jesus til meg en gang.
1: Mm-hmm.
0: Kan ikke du bare fortelle andre hva jeg betyr for deg?
1: Ja.
0: Og jeg tror det...
1: Kan du synge det også?
0: Ja. Ja. Eller synge det. Ja da. Men jeg tror altså, det er så viktig å kjenne på det der, det møtet. Tenk at vi har møtt Jesus. Vi har møtt verdens frelser. Det blir det viktigste for oss. Vi ønsker at alle andre skal få lov til å oppleve hvem Jesus er. Og så er det sånn, for oss som reiser rundt om, så ser vi at vi går egentlig inn i et arbeid som kanskje mange har drevet før.
1: Mm.
0: Mange har sådd.
1: Ja.
0: Mange har sådd før oss.
1: Ja.
0: Og så kommer vi inn i det arbeidet. Og så må vi ikke tenke det at og jeg skal gjøre det, liksom. Fordi at det er et fellesskap, og vi er liksom arbeider alle sammen i Guds rike. Noen sår, og noen høster. Og så skal vi ikke tenke å bli motløse, fordi at vi ser jo ingen resultater, liksom. Og jeg tror det er mange som har gått trøtt på den måten. De ser ikke noen resultater, og så tenker de ikke på det at de er en arbeider i det store hele arbeidet som Gud driver.
1: Mm.
0: Så jeg tror å ha den respekten for hverandre og ærefrykten for hverandres arbeid, det tror jeg er litt viktig i Guds rike. Og sånn som denne, jeg har møtt Jesus Krist. Jeg skulle vel ikke være Messias. Og så forteller hun om hvem Jesus er. Det er vidunderlig. Og vanskeligere bør det ikke være.
1: Neida.
0: Nei.
1: Vi kan ikke tie om det vi har sett og hørt. Det er liksom noe av den gløden der. Og det er jo fint det du var inne på der også, at noen sår, andre høster.
0: Mm.
1: Men det som står så fint er at vi skal glede oss sammen.
0: Ja, ikke sant? Ja. Ikke
1: så det er
0: sant?
1: Herren virker på forunderlig vis. Og
0: ja.
1: Det har vi opplevd også. Noen ganger så er vi med i et stort arbeid og har kanskje bare et ord inn i en situasjon og til et menneske og jenta og sånn. Og så har altså Herren andre medarbeidere også, som egentlig er med på å lose dem inn i Guds rike, og at den får lov til å møte Herren og bli frelst da.
0: Ja.
1: Og det er jo noe av det vi ønsker også, å fortelle om Jesus, hva han betyr for oss, hva vi har opplevd med han, og fortelle om han på en sånn måte at andre får møten.
0: Ja. Ikke
1: og får et, ikke bare høre hva vi sier, men at de får
0: et
1: levende, personlig møte med Jesus.
0: Ja.
1: For da blir det frelse og forløsning.
0: Og så tenker jeg det at vi skal kanskje ikke analysere, og liksom sånn, så veldig før vi går, og før vi er villige til å si noe.
1: Nei.
0: Jeg vet, det kan jo være mange som har fått et kall, men kanskje de liksom kalkulerer for mye. Hvordan skal jeg greie meg? Hvordan skal jeg få nok til å leve av? Og alt dette her dagligdagse og primære behovet vi har. Men jeg tror det at er vi villige til å gå, så er Herren villig til å sørge for oss.
1: Ja.
0: Det har kanskje druknet veldig i den materialistiske verden som vi lever i da.
1: Så kapitalen til Herren, det er ikke gull og sølv.
0: Nei, det er ikke det.
1: Men det er vitnene som han sender ut.
0: Akkurat.
1: Takk og lov.
0: Det er akkurat det det er.
1: Ja.
0: Så jeg har liksom lyst til å oppfordre til hver enkelt som kjenner på det at de har lyst til å bringe evangeliet. Så gå.
1: Mm.
0: Gå.
1: i den Herrens vei som han har for den enkelte.
0: Ja.
1: Det betyr jo ikke at du må nødt til å reise til Nord-Norge, selv om vi har nød på det.
0: Mm.
1: Men i hvert fall så handler det om å vandre disse ferdiglagte gjerningene.
0: Mm.
1: Vi har jo vært inne på det tidligere programmet også, at vi er hans mesterverk.
0: Ja.
1: Altså det ypperste som Gud har skapt, det er i Kristus Jesus,
0: mm.
1: og det er menigheten.
0: Ja.
1: Og da så det at vi er skapt til å vandre i ferdiglagte gjerninger. Han har lagt dem ferdig på forhånd
0: mm.
1: for at vi skal vandre i dem. Og det forteller om en underbar fred, og det her at det er Herren som skal virke da. Og da ser vi mange forunderlige resultater, eller forunderlig frukt, kan vi gjerne si også.
0: Mm.
1: Og mange tingen som både overrasker oss. Og jeg tror det er veldig viktig det her med både i møter og ellers å ikke analysere seg hjel. Er det her Herren, eller er det meg selv? Men være litt spontan. For det er noen sånne bestemte øyeblikk som Herren gir oss, som han ønsker at vi skal trå til og virke.
0: Ja.
1: Og si det vi kjenner han gir oss, og så vil det virke noe som Herren vil, og som er til det beste for dem som hører det da.
0: Og så er det jo sånn at vi ønsker jo at flest mulig skal høre evangeliet.
1: Mm.
0: Og så vet vi har reist såpass mye nordover og i Finnmark, vi vet det er små flokker, det er ikke mange mennesker, men du, verden, så vidunderlige møter vi opplever, så selv om det er få, så er jo Jesus midt iblant der også, og kan ha fått tenne flere, og så er det flere vittner. Så jeg skal liksom ikke kalkulere for mye at den liksom skal ha så store, flotte forsamlinger, og det skal skje så mye. Det skjer der hvor Guds folk er samlet, der opererer Herren.
1: Ha det synlig for øyet, og løfte blikket på han som er troens opphavsmann og fullender.
0: Ja.
1: Jeg tror vi skal ta den sangen igjen. Det blir en sang til med Kristina Imsen her.
0: Ja.
1: Og da synger hun nettopp den vi var inne på i stad. Forunderlig er du i alt hva du gjør.
0: Mm.
1: Hvem kan dine veier forstå? Men ett er dog sikkert. Den vei du var før, for meg er den beste å gå.
0: Mm.
1: Takk og lov.
0: Mm.
1: Da hører vi den.
0: Ja.

0: Ja, en arv uten like jeg har, var avsluttet med her på Kristina Imsen, og den forunderlige veiene til Herren, og det rikeste livet vi kan leve, og det mest spennende livet vi kan leve, det jo egentlig å leve i sammen med Jesus, og ikke gå vår egen vei og vilje, men å få være lydig imot det kall, og den vei og den plan som Herren har. Og det kanskje mange som lykkes veldig greit, I denne verden, men det ikke dermed sagt at det Guds plan.
1: Nei.
0: Så det liksom noe med det her, at vi som har møtt Jesus og blitt frelst, at vi først og fremst får lov til å følge han, og ikke at verden tar oss på en sånn måte at det tar hele vårt liv, og at vi liksom har Herren som en livforsikring. Det er en dårlig greie. Han ønsker at vi skal leve livet. Så vi har det her i fremtid, og vi vet at det håpet vi har, det innebærer egentlig en inspirasjon til å arbeide i sammens med Herren og virke for han. Og jeg var inne på noe oppe i Troms nå, så vi skal ta litt, men vi skal la deg synge neste sangen, Anne, og da handler det jo om «Se etter meg», for jeg blir også der.
1: Ja.
0: Det betyr jo egentlig at du har tenkt deg til himmelen.
1: Det har jeg. Mm. Jeg har bestemt meg for det.
0: Ja.
1: Og sangen heter jo det, «Se etter meg». Men så tenker jeg det at når vi treffes i himmelen, så det ikke meg du først og fremst ser etter, Torbjørn. Nei. Selv om du mannen min, og jeg kona di.
0: Ja, det ikke ekteskap jeg... i himmelen.
1: Nei, det ikke det.
0: Og det da... som sier takk og lov til det også, det jo det sikkert det aller beste, det Herren har for oss.
1: Han har sikkert forordnet det som best, men jeg tror vi blir så opptatt av Jesus.
0: Ja.
1: Så det han vi opptatt av, og vi tenker ikke først og fremst på å se etter hverandre. Ja. Men etter hvert kanskje, etter hvert så tror jeg vi skal kjenne hverandre igjen nå, og se hverandre.
0: Ja.
1: Men først og fremst så blir det å se etter Jesus, men liksom hele den titelen på sangen «Se etter meg», det handler liksom om det fortsettet jeg har gitt i mitt hjerte, at jeg vil til himmelen.
0: Ja. Mm. Det vel en annen sang som lyder sånn «Jeg har valgt å gjøre selskap med Guds enkle vandringsmenn».
1: Ja.
0: Det må koste hva det vil, men jeg må hjem til himmelen.
1: Mm.
0: Og det jo vidunderlig når vi har satt oss det målet at vi skal til himmelen.
1: Ja.
0: Uansett pris og hva det måtte koste, så er dette her som endemålet for troen vår.
1: Ja.
0: Det sjelens evige frelse.
1: Ja.
0: Så da det godt å oppleve at den har et mål for livet, den har fremtid og håp, og dette håpet det skal aldri bli gjort til skamme, men vi skal få lov til å leve i et salig håp, og det jo det som så flott da, at det salige håpet det knyttet til en bestemt åpenbaring, og det når Jesus kommer på brystende skyer for å hente hele brudeskaren sin hjem. Mm. Det vidunderlig å tenke på. Da skal de døde i Kristus som skal først oppstå, og så står det at vi som lever og som blir tilbake, vi skal sammens med dem rykkes i skyer opp i lufta, og skal vi alltid være sammens med Herren.
1: Mm.
0: Jeg vet ikke om du har tenkt på det, men det litt av en triumf, altså. Og Bibelen forteller det her, at i åndehæren, altså i luftrommet, ondskapens ånde her i himmelrommet, tenk at de som prøver disse krampetrekningene som de har, de vet veldig godt at de er beseiret, men tenk, midt foran det der, så skal Jesus sende brudeskaren sin. Det blir litt av et friluftsmøte, og så det hjem til himmelen, vår Kristi domstol, og få igjen det som har skjedd med legemet vårt, og så det bryllup i himmelen. Nå. Vi har altså en herlig fremtid. Så nå må det bli tonen i ditt liv og dette forsettet. Ta imot frelsen, og så vet du dette her. Da kan vi få lov til å se etter hverandre når vi over der. Så vi skal la Anne synge her nå. Se etter meg, for jeg blir også der.

0: Ja, hva ikke oppkom i noe menneskehjerte, det som Herren har berett for oss. Og om vi har vært her i 10.000 år, da vi jo egentlig ute av tida, det jo det. Men i hvert fall så skal Herrens herlighet, den skal få lov til å stråle igjennom oss alle sammen. Da er det ikke kjøtt og blod lenger som skal vi beveger oss i, men da er vi overkledd med vår bolig fra himmelen. Og vi har jo noen herlige trofaste medarbeiderne i Nord-Norge som har stått på post i mange, mange år og fremdeles har brannen og ønsker å tjene Herren. Og det var vel noe i Tessalonikerbrevet der som vi synes passet litt bra inn også i det her med å, ja, med å viderebringe evangeliet og hvordan de har tatt imot oss nå. Så det, kanskje vi kan lese det der fra Tessalonikerbrevet.
1: Vi leser fra 1. Tessaloniker 1, det 8. til og med 10. verset. For fra dere Herrens ord fått lyde ut, ikke bare i Makedonia og Akaia, men alle steder er deres tro på Gud blitt kjent, så vi ikke behøver å si noe om det. For de forteller selv om den inngang vi fikk hos dere.
0: Ja.
1: Dere omvendte dere til Gud fra avgudene for å tjene den levende og sanne Gud, og ventet på hans sønn fra himlene, han som Gud oppvakte fra de døde, Jesus, han som frir oss fra vreden som kommer. Altså han som frir oss fra vreden som kommer.
0: Ja.
1: Mm.
0: Frir oss ut fra den kommende vrede, kan også stå.
1: Står det din.
0: Så det er jo kanskje enda mer tydelig.
1: Ja.
0: Så jeg tror ikke på at vi skal vente på antikrist eller en store trengsel, men Jesus han kommer. Men i hvert fall her så er det jo veldig tydelig hos disse tessalonikerne at de holdt ikke igjen.
1: Nei.
0: Altså når det gjelder evangeliet, så skal det først og fremst forkynnes, så skal det høres, så skal det mottas, og så skal det virke.
1: Mm.
0: Og jeg synes det er så fint, og denne åpenheten for ordet som de hadde, og når Paulus og dem kom, så var det ikke bare det at de hadde et budskap, men det var et budskap.
1: Ja.
0: Og det er jo noe av det her som er så vidunderlig, at det vi holder på med, det kan gå ifra hjerte og til hjerte, og la det få lov til å virke da på underfullt og herlig vis. Og det er jo det vi ønsker, å dele fra hjertet vårt, det som Herren har gitt oss, og så vil vi oppleve det her. Og her står det jo om at deres tro på Gud har kommet ut alle steds, står det i min utgave.
1: Mm.
0: Og vi blir vel egentlig berømmet av Herren for troen vår.
1: Mm.
0: Men menneskene rundt omkring oss, de ser på vandringen vår.
1: Ja.
0: Derfor er det viktig da, at vi har et troesliv med Herren, så det slår ut i vandringen, og at vi egentlig ikke bør fortelle om det her, men at folk faktisk kan se at vi vandrer med Jesus og prioriterer sånn som det han ønsker. Og så er det at de venter seg til Gud ifra avgudene, og det har jeg lyst til å si litt om, for at når vi får det nye livet, så er det det som frigjør.
1: Ja.
0: Når jeg var helt nyfrelst, så betyr ikke det at jeg var fullkommen med en gang, at alt det her som jeg holdt på med, eller ikke sant sånn, så er det noe med det nye livet, det frigjør ifra alt det her som ikke behager Herren.
1: Ja.
0: Og det er litt viktig, så selv om du sliter med tingen, så regn med Herren, og regn med det nye livet.
1: Ja.
0: Da skal det frigjøre da, og så skal du få være med og tjene Herren. Og her står det om å tjene den levende og sanne Gud. Du er i tjenesten, og det kan jo også handle om å tilbe Gud i ånd og i sannhet. Det er jo en tjeneste det her også, å prise Herren. Og så står det at de tjente mens de ventet da. Det synes jeg er veldig fint å understreke, at ikke vi mister forventningen og håpet, men at håpet vårt får være en sånn inspirator til fortsatt tjeneste i Guds rike.
1: Det er jo stadig en som ønsker å frata oss forventningen,
0: ja.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: fordi at han forteller oss stadig, men det skjer jo ingenting, jo. Hvorfor holder du på med dette da? Og så kan jo vi fryde oss over at vi venter jo ikke bare på de spesielle tingene vi ber om,
0: Nei.
1: Og at vi liksom hele tiden ser etter det, men vi kan få lov til å ha forventningen til Gud, og så venter vi i han,
0: Amen.
1: For våre liv er skjult med Kristus i Gud. Og så er vi der, og så tjener vi mens vi venter. Ja.
0: Takk og lov. Og det er jo sånn, du ser jo det her på disse tessalonikerne, så var det jo sånn, de satte seg ikke passivt ned
1: Nei.
0: Og ventet på Herren.
1: Nei.
0: Nei. Altså troen dømmes, vandringen dømmes, den gikk kjent viden omkring.
1: Mm.
0: Og det er sånn håpet egentlig virker også.
1: Ja.
0: Det er en oppmuntring til fortsatt tjeneste i Guds rike.
1: Mm.
0: Og vi har altså et vidunderlig håp i Herren.
1: Ja.
0: Det er et levende håp, jeg synes det er så fint, vi har blitt levende.
1: Ja.
0: Og så er det et rensende håp også. Det sier jo Bibelen at den som har dette håp til han renser seg selv, like som han er ren.
1: Ja.
0: Så vi ønsker ikke å skitne oss til, men vi ønsker å leve Herren til behag, og så har vi dette salige håpet. Vi har et anker bak forhenget, så selv om vi har blitt frelst, så trenger vi et anker bak forhenget, som gjør at vi har et salig håp. Så når det stormer, og om vi har frelsens havn, så er det også et anker bak forhenget. Som holder, og det er dette ankerfestet inn i vår sjel, som vi trenger å bli styrket da, gjennom håpet. Så Herren, han har kalt oss inn i et fortrolig samfunn mens vi vandrer her, og skal du si noe mer, eller skal vi høre på?
1: Nei, vi skal høre en sang av Kurt og Roland, skal vi ikke det?
0: Jo.
1: Jesus har kallet meg til broderskap med seg.
0: Ja,
1: i salme...
0: det var jo bra svensk.
1: Det skal jeg ikke påstå, men i salme 25 så står det: Herren har fortrolig samfunn med den som frykter ham, og hans pakt skal bli dem kunngjort. Og det er jo det Herren lengter etter, å ha det fortrolige samfunnet med deg og meg.
0: Ja.
1: Og det kan vi få lov til å ha, fordi at vi har en far i himmelen som elsker oss med en evig kjærlighet.
0: Ja.
1: Så kan vi ha fortrolig samfunn.
0: Og det bør ikke være noe, det bør egentlig være tiltagende.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Til mer vi er sammen med Herren, til mer liken blir vi, og til mer kan vi få lov til å oppleve disse signalene og fra den evige verden. Så det er et herlig broderskap vi er kalt inn i, og vi hører Kurt og Roland her nå.

0: Ja, det er vidunderlig å si Gud være takk og lov og leve i broderskap, i fellesskap med Herren og ha Jesus som storebroren vår og Gud som vår himmelske fader. Mm. Og det er vel litt viktig an å understreke det her at det går an å leve veldig rikt med Herren. Altså, vi kan ikke skylle på alle andre eller på noen andre. Vi har det vel med Gud, sånn som vi egentlig vil selv.
1: Ja.
0: Selv om vi har en fiende. Ja. Han er beseiret.
1: Mm-hmm. Ja. Og det handler jo om å gå inn og ta med seg Jesus i hverdagen, og ta med seg Jesus i det han gjør.
0: Ja.
1: Og ikke tenke det at jeg, liksom, jeg må være der for å tjene Herren, eller jeg må være der for å be, eller liksom ha sånne bestemt. Men han bor jo ved troen i våre hjerter.
0: Ja.
1: Så vi kan ha det så rikt med Gud som vi vil.
0: Ja.
1: Og det, men selvfølgelig, vi møter motganger, og vi møter prøvelser, det gjør vi alle sammen egentlig. Men midt oppi altså, vi har jo understreket et vers mange ganger her på Klarbasund, og det er at han la i min munn en ny sang, en ja. Lovsang for vår Gud.
0: Ja.
1: Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren.
0: Lott.
1: Og jeg tror det handler om at vi benytter den lovsangen som han har lagt der. Ikke det at vi skal produsere noe selv og tenke at omstendighetene må være sånn og sånn for at vi skal greie det, men han har lagt den der for at vi skal bruke den i motgang og medgang og prøvelser.
0: Ja. Og til og med når vi vandrer i Tåredalen, som sammen sier, så skal vi gjøre den til en kildevang.
1: Ja.
0: Og det greier vi ikke å produsere selv,
1: nei.
0: Men det er Herren i deg og i meg da.
1: Mm.
0: Så det er vel det vi egentlig rekker her på basunen vår i dag, med å være lydige og til Herrens kall og hans vandring. Vi har lys og herlig fremtid, og at det går an å leve veldig rikt med Herren her nede. Og til vi skal avslutte med den freskeste sangen i kveld, og det er Molle Lindberg. Nå er det jo 14 dager til neste gang det er Klarbasun, og du kan få høre Amazing Grace igjen, og det er jo kjenningen vår, både på omsorgsprogrammet våre, så sangens tid er inne, og så på Klarbasun da. Så det, men i alle fall så er det Molle Lindberg som synger her, lykkelig hele vekken.
1: Ja.
0: Det er jo flott da, vet du. Han er lykkelig på mandag, og han er fredfullt på tirsdag, og det er en herlig sang, og det, i ånden så går det her veldig godt an å oppleve.
1: Mm-hmm.
0: At vi er opplever dette åndelige, rike livet med Herren, selv om det kan være prøvelser og vanskeligheter rundt omkring oss, så har vi en vidunderlig plass ved Jesu hjerte.
1: Ja.
0: Så må Gud velsigne deg som har lyttet i kveld, og at det kan virke noe som gjør at du ønsker dette samfunnet med Herren å oppleve frelse og leve i forløsningen med han. Så nå får vi høre Molle Lindberg her.

Ja, med disse kjente good news-tonene, så har vi gleden av å ønske deg hjertelig velkommen til en ny utgave av programmet Good News her på Radio Øst. Og mitt navn, det Trond Egil Arnesen.

da, det Oslo Gospel Kor for alle penger I denne utgaven av programmet Good News, og her fikk du en skikkelig medley av de store sangene til Oslo Gospel Kor, som har betydd så ufattelig mye for norsk kormusikk.

Ja, det lytter til programmet Good News her på Radio Øst. Unnskyld meg. Og I dag så spiller vi musikk av Oslo Gospelkor. Her kommer Your Love.

Jana, du hører Oslo Gospelkor for oss her, og vi skal avslutte oss med de, og de kommer til å synge sangen Don't Miss the Chance. Vi takker for oss, og vi takker for oss, og ønsker velkommen til en ny utgave av Good News om to uker. Ha det riktig godt!

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsätter lydboken Så jag inte kommer vill av Anne Tatlock. Nova ser tillbaka på sommaren 1948. Då var hon 9 år och bodde på familjens pensionat. Här lever en handfull fargerike människor livene sine, alla i spänne mellan deilige drömmar och sviende skuffelser. Nova själv savner så innerlig en far. Och livet blir inte lysare då storebror hennes Dewey blir sjuk och försvinner ut av livet hennes. Allt blir förändrat den sommaren. Men eftersom Nova nöster i minner från sin barndomsvärlden får hon has på floker som tidigare har virket olösliga. Boken har gett ut på norska Lunde Forlag och det är de som också har lagit den som lydbok. Katrine Masvi läser.
1: Söndager i Selby. Søndag morgen stod tante Dorothy opp i grålysningen for å begynne å forberede middagen som alltid var formell og bød på rikelig med mat. Hun kom ned fra rommet sitt i andre etasje, iført morgenkåpe og tøfler. Ansiktet var blekt og rynket av søvn, og det bustete håret var bundet opp i en løs knute. Hun seilte med raske, målrettede skritt gjennom kjøkkenet. Tøflene laget subbelyder mot linoleumen, og helene sparket opp folden på morgenkåpa. Hun stoppet først opp ved vasken for å tappe i vann til kaffen, målte opp kaffe i filtret på den elektriske kaffetrakteren og trykket inn på-knappen. Mens vannet begynte å gurgle og boble, startet tante energisk å vaske grønnsaker, skrelle poteter, blande kakerøret og rulle ut butterdeig. Siden soverommet mitt lå vegg i vegg med kjøkkenet, var det puslingen til tante Dorothy som vekket meg om morgenen. Vanligvis sto jeg opp for å hjelpe henne, siden jeg likevel var en morgenfugl, men på søndager ble jeg liggende i senga litt lenger, fløt inn og ut av drømme og lyttet til tante i virksomhet. Dewey, som delte rom med meg når det var for kaldt å sove på verandaen, klaget over skramlingen med kjeler og panner og det han refererte til som tante Dorothys vekkelsesmøter. Men jeg likte å lytte til tantes salmesang. Stemmen hennes var uskolert, men kraftig, og hun kunne strekke seg over flere oktaver. Hun beveget seg innenfor dette registret som en vårfylt fole, spratt energisk mot en tone og snublet nesten aldri. Tante sang hver eneste dag, men det var bare om søndagene hun fulgte et fast program. Hun pleide å åpne med «Holy, holy, holy, Lord God Almighty», og Dewey stønnet og trakk dyna over hodet. Og hun avsluttet med Amazing Grace, etter å ha pløyd gjennom hele samlingen av sanger hun hadde lagret i hukommelsen, som om hun var en jukebox som slapp plater på en platetallerken. Etter en times tid forsvant tante ovenpå igjen for å kle seg til kirke. Da hørte jeg mamma begynne å røre på seg i stua. Leiligheten mamma og Dewey og jeg bodde i hadde en gang tilhørt tante Dorothy og mannen hennes, Marvin Severson. Onkel Marvin døde omtrent et år før min egen far, og da tante inviterte oss til å bo sammen med henne, ga hun oss leiligheten i første etasje og flyttet selv opp til et rom i etasjen over. Leiligheten vår bestod kun av stue, et badeværelse og det ene soverommet med dobbeltsenga tante Dorothy og onkel Marvin pleide å sove i, og som nå var min og Dewey's. Mamma sov på en sovesofa i stua. Hun pleide å stå opp og ta over der tante slapp på kjøkkenet, og her tilbrakte hun resten av morgenen med å forberede søndagsmiddagen mens tante og jeg gikk til gudstjeneste. Dewey hadde gått i kirke sammen med oss inntil helt nylig, men han sluttet da han fylte 13. Dette var resultatet av et kompromiss mamma hadde gjort med tante Dorothy like etter at vi kom til St. Paul. Den første søndagsmorgenen vår i pensjonatet hadde tante Dorothy til sin forskrekkelse oppdaget at vi alle tre lå i sengene våre i det klokkene i St. Paul-katedralen kalte de rettferdige til gudstjeneste. «Vi kommer ikke til å gå i kirken mer, Dorothy», opplyste mamma etter at tante hadde ristet henne våken. Jeg våknet også, siden jeg innimellom krøp opp i sovesofaen til mamma om nettene. Tante ble stående og måpe, helt hvit i ansiktet, og jeg synes nesten jeg så helvetes ild brenne i de forskrekkede øynene hennes. Tante hadde vært medlem av metodistkirken i hele sitt liv. Hun var en religiøs person som alltid snakket om forsynet som om Gud var vår nærmeste nabo. Mammas meddelelse denne søndagsmorgen må ha rammet henne som en domsutsigelse. Vår dom. «Hvorfor ikke?» ropte hun. «Jeg har ikke behov for det», forklarte mamma mildt. Hun snudde seg over på siden som om hun ville sove videre. Men Catherine, du har alltid gått i kirken. Det stemte. Vi hadde alltid gått i kirken. Pappa var klokker og tekstleser og en av de mennene som sendte offerkurvene ned gjennom benkeradene. Jeg husker hvordan han pleide å smile vennlig til alle damene der han gikk fra rad til rad, mens alle mennene så ut som om de sugde på sitrondrops. Jeg var alltid stolt av pappa, siden han var så vennlig overfor alle og tiltrakk seg en skare av beundrere overalt hvor han gikk. Mamma åpnet motvillig øynene og myste opp på tante Dorothy. «Jeg har et nytt liv nå, Dorothy. Alt er forandret. Jeg skal ha middagen klar for pensjonærene når dere kommer hjem.» Tante knep leppene sammen, og kjevene hennes strammet seg, og jeg kunne se hvordan en bitte liten muskel hoppet og spratt rundt i kinnet hennes. Hun skulle til å si noe, men hun skjønte når hun ble avvist. Hun gikk til gudstjeneste uten oss den formiddagen og i flere uker etterpå, til hun til slutt bestemte seg for å konfrontere mamma nok en gang. «Selv om du ikke vil gå, så la meg det minste ta med barna», ba hun. Og så, når de gamle nok, kan de bestemme selv om de vil gå eller ei. Det rett å gjøre det slik, Catherine. Mamma likte stort sett ikke at tante Dorothy tok avgjørelser som angikk Dewey og meg. Det virket nesten som om hun oppfattet tantes posisjon som barnløs enke som en trussel. Selv før vi forlot Chippewa Falls hadde mamma bekymret seg ved tanken på at den eldre kvinnens ubrukte morsinstinkter plutselig ville våkne til livet ved syne av oss, og at hun ville begynne å oppdra oss. Mamma sa at hun ikke hadde til hensikt å konkurrere med noen når det gjaldt å oppdra sine egne barn. Mens vi satt på toget fra Chippewa Falls, var det eneste mamma sa fra dypet av sin tause lidelse. «Nå som vi slår oss ned hos tante Dorothy, må dere ikke glemme at jeg fortsatt er moren deres. Tante Dorothy er et godt menneske, men dere trenger ikke to mødre. Det er jeg som har det siste ordet i alt som dreier seg om dere to. Er det forstått?»

så godt hun kunne den korte tiden hun hadde. Da dette kompromisset var inngått, var jeg 4 år, og Dewey var 8. Det betydde at tante hadde 5 år med Dewey, og 9 med meg, til å forsøke å overbevise oss om å følge den rette og smale sti. Da Dewey på 13-årsdagen sin opplyste at han ikke ville gå i kirken lenger, ble han møtt med blandede reaksjoner. Tante Dorothy gråt ubeskjemmet. Jeg var skuffet siden Dewey ikke kom til å spille 3 på rad med meg under prekenen mer. Mamma sa alvorlig at hun respekterte og ville forholde seg til Deweys avgjørelse, men jeg sikker på at hun innerst inne var godt fornøyd. Dewey prøvde å trøste tante og sa, «Ikke vær lei deg, tante Dorothy. Det er ikke det at jeg ikke tror på Gud eller noe. Jeg mener, det gjør jeg. Det er bare det at, vel, jeg tror jeg vet alt jeg trenger å vite om han. Og dessuten er gudstjenesten kjedelig.» Tante pusset nesen og forsøkte å smile, men jeg tror ikke ordene hans var til særlig trøst for henne. I et forsøk på å hjelpe klappet jeg henne på hånden og la til. «Og uansett vil jo jeg fortsette å gå i kirken sammen med deg, tante.» Til hvilket hun svarte, «Det skal være sikkert og visst.» Jeg hadde enda ikke bestemt meg for hva jeg ville gjøre når jeg ble 13, men jeg helte mot å fortsette. Jeg brydde meg ikke særlig om selve gudstjenesten, men søndagsskolen var morsom. Læreren vår fortalte oss interessante historier fra Bibelen, og vi fikk alltid vaniljekjeks når det nærmet seg slutten. Noen av skolevenninnene mine gikk også der, og vi satt sammen og småpratet over kjeks og saft, og gjorde i all hemmelighet narr av guttene med de fine tversoversløyfene og nypussede skoene og glattkjemmet vaselinhår. Thomas Deal gikk i den samme menigheten som tante og jeg, og etter gudstjenesten møtte han oss utenfor og slo følge med oss hjem. Om vinteren lot han oss få sitte på begge veier i Forden sin. Når vi 3 kom hjem til pensjonatet, hadde mamma maten klar og spisebordet dekket med tantes fineste porselen og bestikk. Hun hadde også lagt igjen ekstra plate i bordet for å gjøre plass til Dewey og meg. Vanligvis spiste vi 2 på kjøkkenet, noe vi foretrakk. Der kunne vi snakke om ting som unger er opptatt av, og avbryte hverandre uten å måtte si «unnskyld meg» først. Vi kunne strekke oss tvers over bordet etter noe uten å si «Kan du være så snill å sende meg saltet?» Eller «Kan du være så snill å sende meg potetene?» Det gjorde oss ikke noe om den andre rapte eller snakket med mat i munnen eller ble albuene på bordet. Det var mye lettere å spise uten bordmanerer. Men når det var tid for søndagsmiddag, gikk vi motvillig til bords sammen med de voksne ved spisestuebordet der vi var tvunget til å vise bordskikk. Ansiktene rundt bordet skiftet stadig, men sommeren 1948 hadde alle pensjonærene våre, unntatt Josef, vært hos oss i mer enn 1 år. Henry Udall, med sine 4 år, hadde vært lengst hos oss. Han gikk i en presbyteriansk menighet og var derfor kalvinist, sa tante, en som trodde på predestinasjon. Tante forklarte at det betydde at framtiden var bestemt og at ingen kunne forandre den. Mamma tilføyde at det var derfor Mr. Udall aldri klaget når vi la på prisen for kost og losji. Hver gang noe skjedde, uansett hva det var, at husleien gikk opp, at Mrs. Haringey fikk trillinger, eller at Clyde Munson falt ned fra verandaen i fylla, kom det fra Henry Udall. Det var vel meningen. Dewey kalte ham mullvarpen fordi han bodde i et rom i kjelleren, og i tillegg til at han lignet litt på en mullvarp. Han hadde et lite ansikt, små brune øyne, og en liten munn som kunne lyse opp i et overraskende stort smil hvis noen ved bordet slo en vits. Han var nok nærmere 70, men arbeidet fortsatt som vaktmester ved den offentlige ungdomsskolen. Han var enkemann, og sønnen hans, det eneste barnet hans, hadde forsvunnet inn i hjertet av Texas for mange år siden. Mr. Udall fikk et postkort nå da, med signal om at Henry Jr. Fortsatt var i live og tenkte på ham. Det sto aldri noen returadresse. Postkortene, en liten samling av cowboyer, malurt og beltedyr, var klistret omhyggelig opp på veggen på rommet til Mr. Udall. Han sa ikke stort ved middagsbordet, men det hendte han snakket vemodig om sønnen. Det var tydelig at han savnet guttungen, og jeg hadde en følelse av at han undret seg over hvorfor dette ene familiemedlemmet hans var forutbestemt til å bli en omstreifer. Baptistkirken var representert ved bordet vårt ved en Miss Singletary. I tillegg til å være baptist var hun gammel jomfru, og hun var akkurat slik man forestiller seg en baptistjomfru. Hun var ikke noe å se på, og hun var skikkelig og snerpete. Ifølge mamma i hvert fall. Tante hevdet at det ikke stemte i det hele tatt, og sa at Miss Singletary var en ganske bemerkelig.

0: Bemerkelsesverdig person når man først ble kjent med henne, og hun hadde til og med våget seg fram på med en spøk eller to når tante hadde tatt en kopp te med henne. Det virket som om Miss Singletary hadde betrodd seg til tante Dorothy om at hun var på jakt etter en ektemann, for ikke å måtte nøye seg med utvalget av menn som fantes i den lille hjembyen hennes i Worthington i Minnesota, kom hun til St. Paul i 1939 i den tro at stedet vrimlet av tilgjengelige ungkarer. Til sin store skuffelse oppdaget hun at utvalget ikke var så rikelig, særlig i krigsårene, men hun ga likevel ikke opp håpet. Strategien hennes var å gå fra den ene jobben til den andre, fra ett husvære til det neste, i et uendelig forsøk på å finne den rette like rundt hjørnet. Hun jobbet den gangen som sekretær på et advokatkontor, men visste ikke hvor lenge hun ville bli i stillingen før hun sluttet. Heller ikke visste hun hvor lenge hun ville fortsette å bo i huset vårt i Selby Avenue. «Ikke ta det som en fornærmelse når jeg er nødt til å si opp», sa hun til tante Dorothy. «Det er bare det at, vel, jeg er nødt til å flytte på meg. Du kan ikke forvente forandring hvis du holder deg helt i ro, kan du vel?» Hun understreket bemerkningen med et filosofisk nikk. «Og når alt kommer til alt», la hun til, «Gud hjelper dem som hjelper seg selv.» Tante sa at hun kunne ta det helt rolig. Hun ville ikke ta det ille opp når Miss Singletary flyttet videre. Nei, hun skulle heller sende henne av gårde med de inderligste lykkeønskninger. Og så var det de ekstravagante Lassiter-søstrene. Jeg vet ikke om Lassiter var det virkelige navnet deres, eller et kunstnernavn, men begge brukte det til tross for at de faktisk hadde vært gift 5 ganger til sammen. De hadde vært varietéskuespillere fra barnsbena, så det kan være de hadde holdt fast på Lassiter hele tiden for å slippe å måtte forandre på annonsene, noe som i lengden sikkert var mye enklere enn å skifte navn hver gang de giftet seg. Her hjemme kalte vi dem Miss Eva og Miss Ida, slik at ikke begge skulle svare når man sa Miss Lassiter. 2 av Lassiter-søstrenes tidligere ektemenn var døde. 2 var nå gift med noen andre, og 1 hadde ifølge ryktet gått i skjul i Mexico City for å unngå å bli pågripet av FBI. Både Miss Eva og Miss Ida var skilt minst 1 gang, og det var derfor de var medlemmer av den episkopale kirke. De hadde vokst opp som katolikker, men hadde knyttet seg til de episkopale en eller annen gang rundt den første verdenskrig. Slik de forklarte det, tillot den episkopale lære at prestene giftet seg, og folk i menigheten skilte seg, uten at noen falt utenfor kirkens gode nåde. «Det står mer i stil med synet vårt på han der oppe», sa Eva, mens Ida nikket samtykkende. Søstrene var nå i 60-årene og hadde trukket seg tilbake fra scenen, men de fortsatte fremdeles å kle seg som unge, lettlivede damer i lyse, stormønstrede drop-waist-kjoler, pumps med remmer og strømper med sømmer, lange perlekjeder knyttet i en knute mellom brystene, og ja, nå og da dukket til og med en av dem opp, iført en fjærboa. Tante var ikke så veldig begeistret for Lassiter-søstrene. Hun sa at de ikke hadde vett til å eldes med ynde. Hun påstod at hun kunne nesten ikke se søstrenes virkelige ansikter bak alle lagene med sminke. «Gamle damer skulle aldri bestreve seg på å se unge ut», hevdet tante. Jeg hadde ennå ikke dannet meg en mening om den slags, og kunne derfor ikke si om jeg var enig eller uenig med henne, men jeg beundret tante for at hun levde som hun lærte. Lassiter-søstrene hadde bodd i det ene rommelige værelset i 3. etasje i huset vårt i mer enn 2 år. Jeg tror tante kunne ha satt dem på dør ene og alene, fordi hun ikke anså den som passende selskap for barn, Dewey og meg, men mamma likte dem og kjempet for at de skulle bli. Påsto at de var billig i underholdning og at de fikk folk til å le. Å, himmelen skal vite at noen av oss trenger en god latter innimellom. Dessuten kunne vi risikere å ende opp med 2 til som Clyde Munson hvis vi lot dem gå, argumenterte mamma. Clyde Munson var den ateistiske pensjonæren vår, og selv om mamma ikke hadde noe å si på den manglende religiøse overbevisningen hans, var hun frastøtt av vanen hans med å dukke opp ved søndagsmiddagen i bakrus. Hun klaget også over at han var dum og uforskammet. De aller fleste, til og med tante, ville nok til en viss grad være nødt til å si seg enig med henne. Det hendte i alle fall at Clyde sa ting som ga mamma rett, som for eksempel da Mahatma Gandhi ble drept og alle var oppskjørtet over det. Clydes bidrag til samtalen var «Hvem er Mahatma Gandhi?» Men det var i det minste bare et uskyldig spørsmål og ikke direkte ufint og irriterende, som de nedrige tingene han sa om jødene en måneds tid senere da de voksne snakket om opprettelsen av staten Israel. Henry Udall ba ham om å klappe igjen, ellers kunne han gå fra bordet. Clyde Munson sa at Henry Udall ikke hadde noen rett til å jage ham fra bordet, og tante Dorothy sa at det var hennes bord, så han klappet igjen. Etter det sa mamma til tante at Clyde Munson virkelig burde flytte. Overraskende nok var det tante som argumenterte for at han skulle bli boende. «Så lenge han her», påpekte tante, «kan vi vise ham forsynets godhet og håpe at han vil utvikle seg til det bedre.» «Greit nok, Dorothy, men du kunne ha sagt det samme om Lassiter-søstrene, men dem vil du ha kastet på gata på øyeblikket, hadde jeg ikke forsvart dem.» «Nei», tante Dorothy slappet en liten latter. «Jeg har ikke mye til overs for måten de to har levd livene sine på, men jeg vil ikke ha gjort stakkarene hjemløse. Og du har sikkert rett, det antagelig håp for dem også.» «Vel, uansett hvilken tilstand sjelene deres i», sa mamma, «så kommer i alle fall ikke damene til bords i bakrus. Hvis vi ble kvitt Clyde, ville vi fått leid ut rommet hans før kvelden var omme. Du vet jo hvor vanskelig det å få tak i noen om dagen. Det går ikke en dag uten at noen spør etter et rom.» «Det jeg klar over, kjære deg. Jeg har drevet i denne bransjen mye lenger enn deg. Og tro meg, Catherine, Clyde langt fra den verste jeg har sett. Han betaler i det minste leien i tide, og han måker snø og gjør en rekke andre tjenester rundt her uten at jeg behøver å be ham om det. Han virkelig ikke så ille når han edru.» Selv om mamma og tante stadig kranglet om det, ble Clyde boende. Han var en ung mann med et skyldbetynget utseende og monterte bildeler borte på Ford-fabrikken. Han hadde båret uniform under krigen, men han hadde sittet bak et skrivebord på hjemmefronten så lenge den varte. Han hadde vært kontorist og skrevet ut rapporter til tross for at han verken kunne skrive på skrivemaskin eller stave, og halvparten av tiden bare hadde sittet der i alkoholrus og stirret på skrivemaskinen. Med anonyme alkoholikeres hjelp virket det som om han nå begrenset drikkingen til lørdagskvelder, og han skrøt av at han ikke en eneste gang hadde skrudd sammen en bil i fylla. Han hadde en kjæreste han hadde planer om å gifte seg med så snart han hadde lagt seg opp nok penger. Jenta hans, Charlotte Beacon, bodde fremdeles på foreldrenes gård i nærheten av Owatonna, like ved den gården Clyde selv hadde vokst opp på. Han ringte henne en gang i uken i telefonen i gangen, og hele huset stoppet opp for å lytte til de desperate løftene hans om å smi lenkene så snart han hadde lagt seg opp nok til reiret. Mamma sa at det reiret ble druknet hver lørdag kveld av en ny flaske Jim Beam, og Clyde Munsons utseende hver søndagsmorgen ga meg ingen grunn til å tvile på at det stemte. Og så var det Josef, som gikk i den store St. Paul-katedralen nede i sentrum. Tante Dorothy fortalte meg at han var katolikk, i likhet med de fleste andre i Polen som ikke enten var sigøyner eller jøder. Hun tilføyde diskret at vi skulle anse ham som en sann kristen bror, til tross for at katolikkene holdt fast ved enkelte skikker som resten av oss hadde avvist under den protestantiske reformasjonen. «Når jeg tørker støv på rommet hans», forklarte hun, «legger jeg alltid merke til at bokmerket i Bibelen hans blitt flyttet fra et sted til et annet. Det betyr at han leser i den. Dessuten det noe ved Josef. Du bare skjønner at han en mann som tar troen på alvor.» Josefs rom lå rett over gangen for tantes i andre etasje, og like over det soverommet jeg delte med Dewey. Han sto stort sett tidlig opp, og hver søndag morgen, presis klokka 7, hørte jeg knirking fra springmadrassen og lyden av fottrinnet ovenpå, og jeg visste at Josef gjorde seg klar til messen klokka 8. Han barberte seg, dusjet og kledde seg, og spiste deretter en rask frokost som bestod av ristet brød og kaffe som mamma hadde satt fram til ham. Klokka 7:50 gikk han ut for å nå trikken som førte ham ned bakkene til katedralen. Om det var regn, sol eller snø, han gikk aldri glipp av den tidlige morgenmessen. Selv om vi dro til gudstjeneste i hver vår retning, samlet vi oss alle i pensjonatet etterpå. Alle 11 plassert rundt spisebordet i en slags merkelig økumenisk samling som var søndagsmiddagen vår i Selby.
1: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Anne Tatlock. Boka gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har produsert den som lydbok.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Forfatteren Bret Hart har skrevet historien «The Luck of a Roaring Camp», og den har jeg tenkt å fortelle fra i dag. Roaring Camp var ifølge historien den verste og tøffeste gullgravelandsbyen i det gamle Ville Vesten. Flere mordere, flere tyverier enn andre steder. Det var en forferdelig plass der det bare bodde menn. Bortsett fra én kvinne som prøvde å være til nytte for dem alle sammen. Hennes navn var Cherokee Sal. Hun døde i det hun fødte en baby. Vel, karene tok babyen og la den i en eske med noen gamle filler under seg. Men da de så på den lille babyen, syntes de ikke det var rett å behandle henne slik, så de sendte en av mennene 15 norske mil av sted for å kjøpe en fin vogge av et fint treslag. Så la de babyen i vogga. Men da syntes de ikke fillene passet. Dermed sendte de mann nummer to, og han kom tilbake med noe vakkert silke- og kniplingsstengetøy. Så la de babyen i dette. Det gikk greit, helt til noen så at gulvet var så skittent. Derfor kom disse harde og tøffe mennene seg ned på knærne og begynte å skrubbe gulvet til det ble rent. Og i samme slengen vasket de veggene og taket, og de oppdaget at de skittne vinduene uten gardiner så forferdelige ut. Og nå begynte tingene å bli litt mer som de syntes de skulle. Men naturligvis måtte de slutte å slåss så mye, fordi babyen sov en hel del, og babyer får ikke sove når det slagsmål. Og dermed syntes hele temperaturen i Roaring Camp å synke. De tok babyen ut og satte henne ved inngangen til gruva, i den fine vogga, så alle kunne se henne når de kom opp fra mørket under jorden. Da var det noen som så at det var en forferdelig forfallen plass de holdt til på. Så de begynte å plante blomster og anlegge hager, og babyen fikk leke med fine steiner som de fant i gruva og i naturen. Men når de så la hendene sine ved siden av hennes, så de at hendene så skitne ut. Og snart var butikken utsolgt for såpe og barberskum og parfyme og slike ting. Babyen forandret alt. Det var som om selve uskyldigheten, det lille barnet som kom rett ut fra evigheten, skapte noe av en sinnsforvandling hos disse tøffe mennene. Nå skal vi ikke alltid tro at et uskyldig barn alltid og automatisk får folk på bedre tanker. Da Jesus ble født i Betlehem, sendte kong Herodes ut soldater for å ta livet av alle guttebarn under 2 år. Hos ham vakte det uskyldige barnet en forferdelig frykt og misunnelse. Men ofte kan det myke og uskyldige skape noe nytt hos mennesker og vekke følelser av omtanke, omsorg og renhet. Jeg synes i hvert fall det rører meg dypt i hjertet når jeg tenker på den uskyldige Jesus, som kom til jorden for å forvandle oss. Og Bibelen sier, «For en slik ypperste prest var det vi måtte ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene. Den uskyldige kom for å ta seg av oss skitne og skyldige, for at vi skulle bli uskyldige ved ham.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett norea.no.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Dette er Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

var en liten gutt som gikk og gret og var så lei. Han skulle tegne Babylon, men læreren han sa nei. Han ødela hele arket, han var tufsete og dumt.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: lytter til Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.